0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: զուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Hola señoras, señoritas, доброе утро, мальчики и девочки. Good morning, ladies and gentlemen. Եվ իհարկե, բարի լույս, բարի առավոտ, մեր շատ սիրելի ունկնդրյուներ, մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ. Բարի լույս, բարի առավոտ. Ուրախ եմ, որ միացել եք մեզ 8:35. Օրը սկսված է, շատերի համար շատ վաղուց է սկսված, մարդիկ կան դեռ օրը չի էլ ավարտվել իրենց համար, նրանք դեռ վայելում են, չգիտեն, որ արդեն հոկտեմբերի 2-ն է, սա ռադիո մարշալն է, FM 103.5, ապրեք, որ միացել եք մեզ, ապրեք, որ խցանումների մեջ եք, գնում եք աշխատանքի, ապրեք, գնացեք, աշխատեք, кто не работает, тот ест, պետք է աշխատել, որպեսզի հասցնեք, անեք ամեն բան, ձեր երեխաների բոլոր հարցերը կարողանաք կարգավորել, վճարել բոլոր կոմունալները, վարկերը, կազմակերպել գալիք ամանորյա արդեն ծախսերը, խնդալու, ասենք հոկտեմբեր ամիսն մենք արդեն նոր տարուց ենք խոսում ու չեք զարմանա, բայց շատ-շատ են արդեն պլանավորում ու խոսում ինչ են անելու։ Այո, պետք է մտածել նաև դեկտեմբեր 31-ին ինչ եք անելու, ուր եք գնալու, փարկաստուն շատ-շատ հնարավորություններ կան ու լավ կլինի, որ այն ինչ պլանավորել եք, թող իրականություն դառնա։ Ահա, շատ մանրամասներով տենց չեմ խորանում, ինչ ոնց, որովհետև դժվար է ամեն դեպքում, բայց հայը աշխատում է, ձգտում է եւ նրա մոտ ստացվում է։ Դե ինչ, այսօր ուրբաթ է, ամենալավ օրն է, եթե ոչ ամենալավ օրից մեկն է, հաստատ կարելի ասել, որ ուրբաթը ամենալավ օրն է, չնայած դեռ երեխաները գնում են դպրոց, այսինքն շաբաթ օրը գնալ դպրոց ուժի մեջ է, եւս 2 շաբաթ, այս շաբաթը չհաշված, եւս 2 շաբաթ երեխեքը պիտի գնան դպրոց եւ կգան աշնանային արձակուրդները, ու 14 օր, չնայած չգիտեմ այդ արձակուրդները լավա որ կա թե չէ, սիրելի ծնողներ, 2 եւ ավել երեխա ունեցող ծնողներ, արձագանքեք, ասեք դա լավ է թե ոչ։ Քիչ անց գնանք քարտեզին, ինչ նայես քարտեզին, նայելու բան չկա, 8 բալ, խցանումներ, ավտովթարներ, կաքսիկ դա, չենք տխրում, չենք նյարդայնանում, մենք ենք դա ասում մեր տաղավարից, խցանումների մեջ չլինելով, համբերություն ենք մաղթում ձեզ, վերցրեք սուրճը, միացրեք, չնայած միացրել եք ռադիո մարշալը, լավ մյուզիկ լսեք, տժացեք, օրը սկսված է, спасибо, что вы с нами. Кичанцинска мяна им горцанкера, горцанкерухин, Сонайя Туманян. Եվ կտժանք 2 ժամ միասին, նույնպես որ բարի լույս, բարի առավոտ, մյուզիկ մեր եթերում։

0: Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
2: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
1: Որակյալ երաժշտություն,
2: լավ տրամադրություն,
1: օգտակար զրույցներ
2: 2-7-ից ուրբաթ։
1: Ամեն առավոտում։
3: Դե ինչ ընկերներ, մայրաքաղաքում խցանումները էլ ինչ խցանումներ են, բալայնով 8 բալա, դա նշանակում է, որ շատ ավելի շատ է, որովհետև ես այն դեղի գծիկներին չեմ հավատում, դեղիները ավելի շատ են բորդո, քան թե բորդոները, ու նայելով քարտեզին, ու վստահեմ շատ վարորդներ հենց այս պահին իրենց սմարթֆոններով իրենք էլ քարտեզին նայում են, ասում են հասկանալ ինչ ճանապարհներով կարելի է շրջանցել, մի տանջվեք սիրելի վարորդներ, որովհետև շրջանցելու ճանապարհներ գրեթե չեն մնացել, ու բոլոր ուղություններն էլ ծանրաբեռնված են, նույնիսկ փոքր կենտրոնն եմ նայում, ծանրաբեռնված է բոլոր հայտնի են ուղությունները, հա, լավ, նախ եւ առաջ սկսենք ավտովթարներից, ուրեմն ունենք Կոմիտասի վրա ավտովթար, դա դեպի Լամբադա մոստից գնացող հատվածն է, հենց Լամբադա մոստը անցնում եք, որը որ փակ այս պայդրությամբ դեպի Կոմիտաս, այդ իջնող հատվածի վրա ունենք ավտովթար, Ռուբինյանցի վրա կա ավտովթար, նոր նկատեցի, եւ Ադոնցի վրա կա մի ավտովթար, դա այդպես, ինչը վերաբերում է ավտովթարներին, սա անցանք հիմա փակ ճանապարհներին, ու փակ չէ, այսինքն խցանված եւ ծանրաբեռնված, իհարկե նոր-նորքը Գայի Պողոտան, կարելի ասել Պակինոյ Չատ, որովհետեւ Գայի Պողոտան ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, նոր-նորքի 4-րդ զանգվածի Խաչմերուկից մինչեւ Ավանի կամուրջ, իջնողն էլ բարձրացողն էլ ծանրաբեռնված են, եւ բոլոր այն փողոցները, որոնք հատվում են Գայի Պողոտան, կրկին ծանրաբեռնված են, այսինքն դա վերաբերում է հենց մեկը մոլդովականն է, Թոթովենցն է նույն վիճակում, ու մի խոսքով էլ ավելի մանրամասն կնայենք հիմա Գովազդային, ընդդադար կլինի, որովհետև Գովազդը դա մեր աշխատավարձի աղբյուրն է, տեղ տանք Գովազդին էլի, ոնց կարող ենք մենք տեղ չտալ Գովազդ, հետո կվերադառնանք արդեն Սոնայի հետ միասին, կոնցնենք չոփչոփենք փողոցները, Սոնայի, ոչ թե Սոնայի, այ Սոնայի, Սոնայի Թումանյանի
4: հետ։ Բարի լույս։
3: Նստի, նստի, նստի, մի տոնջվի, նստի, եսա դու էլ սաղ կասես։
5: Գովազդ։
3: Համեցի։
4: Լավ է, սրաշ։
6: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր։ Մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին։
3: Ասի Ապետ ջան, նախ սկսենք նրանից, մենք մեր մեջի կատակները, կողքից ով ինչ ուզում ա լսի, ինձի չի հետաքրքրում։
6: Հայի ձեռքով։
3: Եկամարդ է Սարա,
6: հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ, սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը, գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին, Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
8: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
8: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Բարի լույս ու լավ տրամադրություն բոլորիդ, այսօր ուրբաթ է, հոկտեմբերի 2-ն է։ Մոլիտվին, ինչպես էին ինձ դիմում։
3: Սոնայ,
1: Հովանեսի, Թումանյան։
3: Սոնայ, Թումանյան, այո։
1: Դե, օրը բարի է բացվել, այսօր ուրբաթ է սիրելիներ, Մոլիտվին, Կարենի և Սոնան են Թումանյան ուղիղ եթերում, Մենք ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին անուն առանուն, կարծում դու դեռ Մատյանը չես բացել, կամ էլ եթե բացել ես Մատյանը, դեռ բոլորին անուն առանուն ողջունելու առիթ չես ունեցել։ Ձեր ողջույններ Արտակին եւ Սեդային, ողջույններ Արտաշեսին եւ Կարենին, Դավիթին Խաչատրյան, Դավիթին Գրիգորյան, Վահեին Դանիելյան, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Գրիգին, Մաքսին, Գևորգին, պարոն Ալֆրեդին, Սետրակին, Մամուլյան ողջույններ, Գորին, Ալբերտին եւ Հարությունին ենք ողջունում, Աղվանին, Գևորգին եւ Աիդային, Անուշիկին, Wedding Planner աղջիկներին, Լևոնին, Գյորգին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, ինչպես նաեւ Արսենին, Ժաֆիին, ողջույններ բժիշկ Դավիթին Ղազարյան, Մարիամին Ավանեսյան, Մարիամին Ծատրյան, Մարինա Իսայան, Հարութին Սարոյան, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտի հետ եք սկսում ձեր օրը։ Շնորհակալություն, որ արձագանքում եք Աղվանին, ջեր ողջույններ ենք ուղարկում ու նորից շնորհակալություն հայտնում, որ ամեն առավոտը ձեր ճանապարհի ընկերն է։ Մշտապես։ Եվ դուք կարիք չունեք մեր հաճախականությունը գտնելու, այլ այսպես պարզապես հայտնվում եք մեր իրականությունում, դա իսկապես շատ հաճելի է։ Մոլիտվին, քոլորություն ինձ դուր չի գալիս։
3: Դենց չնես չարեցի, որ լրություն չլինի։
1: Լրություն, ներսում լրություն, դրսում աղմուկ։
3: Ես չգիտեմ,
1: նա չգիտի, ես հասցրի բոլորին ողջունել և կարծում եմ, որ ուրբաթի տրամադրությունը պիտի տարածվի, պիտի փոխանցվի, պիտի մտածենք, թե ինչպես ենք ես երեկոն անցկացնելու, որովհետև դեռ եղանակը թույլ է տալիս մայրաքաղաքի բացօթյա սրճարաններում նստել, իհարկե մի քիչ արդեն ցուրտ է, իհարկե մի քիչ ավելի տաք է պետք ակնվել, իհարկե մի քիչ ավելի աշնանային սառնության հետ ներդաշնակվելու կարիք կա, բայց էլի ու էլի նշենք, որ հոկտեմբերի 2-ի համար եղանակը շատ հաճելի է, նույնիսկ այս օդում պտտվող սառնությունը շատ հետաքրքիր ու լավ է նայվում։
3: Շատ
1: տարաբերնված ուղությունները
3: շարունակում
1: են մեզ ուղեկցել, ուղորդել և ցավոք սրտի վթարներ էլ կան և վթարներ էլ ենք արձանագրում, սիրելիներ։ Մեկ վթար այս պահին ես նշմարում եմ Ռուբինյանց փողոցում,
3: ասել եմ ավտովթարանի Կոմիտաս, Կոմիտաս Ադանց Ռուբինյանց
1: մեկն է մնացել այս պահին, ներողություն, ոչ Կոմիտասն էլ։ Սիրելիներ, խցանումներից զերծ փորձեք մնալ, իսկ եթե չեք կարողանում զերծ մնալ խցանումներից, միացեք Ռադիո Մարշալին, այստեղ կա լավ երաժշտություն, այստեղ կա լավ դրամատրություն, եւ այստեղ ենք մենք Մոլիտվինը եւ Սոնան։ Երաժշտական դաթարն եմ փորձում ընտրել մեզ համար և այդ դաթարը այս պահին կլինի…
3: Ես Մանեի գալիս Life is Simple-ը, որովհետև հենց այդպես էլ սկսել էի, որ մենք ենք բարդացնում մեր կյանքը, եթե օրինակ դուրը չի գալիս աշխատանքը, փոխի, դուրս արի, պահանջի, որ պայմաններ ինչ-որ փոխեն աշխատանքիդ, դուրը չի գալիս, չգիտեմ, հագուստդ փոխիր, ոճդ, դուրը չի գալիս անրվածքդ, գնա կտրի, մազերդ ներքի, չգիտեմ, փոխի, դուրը չեն գալիս մարդիկ, ովքեր ոքեր շրջապատում են, արթայնացնում են քեզ, ֆիլտրի, ասա շնորհակալություն, ցտեսություն, եթե նեղվում եք ինչ-որ մի բանից, արտահայտվեք, ասեք, մի պահեք ձեր մեջ, մի քրքրվեք,
1: քննարկեք, այո, ասում են, երբ կա ինչ-որ խնդիր, պետք չէ սենյակից դուրս գալ, խնդիրն ավելի ուրճացնել, հետո վերադառնալ
3: տուն ու քննարկել։ Եթե այդ մարդը սենյակ չես կիսում, տանես սենյակ, նոր խոսաս ու ասես արի գնանք, դուրս գանք, հա։
1: Դե, այս օրինակը ավելի շատ ընտանեկան հարաբերություններին էր վերաբերվում, բայց առհասարակ, եթե գիտես, դե այդ պահին, եթե խնդիրը առաջացել, հենց այդ պահին ասում ես, եթե ոչ, ապա հեռահաղորդակցության միջոցները փառք Աստծո բազմաթիվ են, կարելի է դրանցից օգտվել։ Լսենք երաժշտություն։ Life is simple. Եթե դուք այդպես եք ապրում, չոր բաներ իսկապես ավելի հեշտ ու պարզ են դառնում, թող պարզ լինի ձեզ համար այն, որ կյանքը հիասքան չէ և որ դուք եզակի եք, բացառիկ եք, գեղեցիկ եք, սիրված եք և սիրվում եք, իսկ ամեն առավոտ կշարունակեր ընթացքը մինչև 10:30 դաղավարում անգերազանցելի, անկրկնելի, անտանելի հումորով բարձր տրամադրություն փոխանցող Մոլիտվին Կարենն է և ես, Սոնան Թումանյան, հետևեք մեր ընթացքին։

0: զուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: երկու շաբթից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Հատուկ ու ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում Լևոնին, շնորհակալություն, որ ամեն օր մեզ հետ է սկսում իր առավոտները եւ շնորհակալություն, որ նույնիսկ աշխատավայրում եւ հավելվածի եւ կամ կայքի միջոցով է մեզ միանում, այդ իսկապես հաճելի է, երբ մարդիկ ոչ թե մեքենայով երթևեկելու հանգամանքով պայմանավորված են միանում մեզ, այլ իրապես ունեն ցանկություն, ունեն հետաքրքրություն եւ մեզ հետ շփվելու հետ կապված շատ նուրբ մոտեցում, որովհետև սա մեզ համար շատ կարևոր է։ Արդեն 8:55 րոպե եւ ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը տաղավարում Մոլիտվինն եւ Սոնան։ Ու եղանակային կանխատեսումներն են այս պահին մեր ուշադրության կենտրոնում։ Նշենք, որ այսօր ուղղա Հայաստանի շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ արջատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը եւս կանխատեսվում է, առանձին հատվածներում անձրևներ են լինելու ընդվորում հորդարած, նշված է հաղորդագրության մեջ, իսկ օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 4-ի գիշերը մինչև 5 աստիճանով նվազելու է

0: Բարձր տրամադրությունը։
1: Միշտ, միշտ պատրաստ։
0: Լևոնաշկին նույնիսկ խցանում նրա չէի երևում։ Մենք եք դրական Լևոն, որ դուք էլ արձագանքում եք շտապօգնության պես շատ պրոֆեսիոնալ, շնորհակալություն ամառանդ այսօր։ Լորի, եվ այսպես Լորի 15-18 աստիճանտակություն կլինի, Տավուշի նախալեռներում կրկին 15-18, Հովիտներում 18-21, Արագածոտնի լեռներում 13-16, նախալեռներում 17-22 աստիճանտակություն։ Դե իսկ Արարատում?
1: Արարատի նախալեռներում մինչև 23, Հովիտներում մինչև 24 աստիճան կլինի, Արմավիրում ջերմաստիճանը կդատանվի 21-24-ի միջակայքում։ Վայոց,
0: առողջություն։
1: Շնորհակալ եմ կներեք։ Վայոց ծորի լեռներում 12-16, նախալեռներում 21-24 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 11-14, նախալեռներում 17-21, Հովիտներում էլ մինչև 26 աստիճան տաքություն է սպասվում այսօր, Անձրև է սպասվում նաև մեր սրտի մայրաքաղաքում Երևանում, ցերեկային ժամերին Երևանը մեզ կողջունի մինչև 23 աստիճան ջերմությամբ, իսկ գիշերը ջերմաստիճանը կդատանվի ուշադրություն 11-13-ի միջակայքում, աշուն է, Անձրև, ու տերևներն Անձև գալիս են դանդաղ, պաղ, միապաղաղ, եկել է աշունը, տերյանական աշունը, մեկի համար թող լինի Ֆիցջերալդի աշունը, մեկի համար սարյանական գույներով աշունը, չգիտեմ, բայց աշունը եկել է, այստեղ է մեզ հետ, և պետք է վայելել աշնան բոլոր գույները, և պետք է վայելել ուրբաթը, չէ՞, որ այսօր ուրբաթ է։
0: Ես չգիտեմ, ես այս եղանակը ասում ու առասրակ բոլոր եղանակները
1: պետք է սիրել։
0: Նոր եք միացել մեզ, Կարեն, բաց եք թողել շատ բան, Կարեն,
1: բաց թողել եք շատ բան, Կարեն, այսպես է պետք
0: արդը։ Չնայց կարծում եմ, թե բաց չթողներ, Կարենը, կարձականք է շատ արագ կգրեր, այդպես որ…
1: Մոլիտվին ուզում է իմանալ, քանի րոպե ինչ լսում եք մեզ, Կարեն ջան, շնորհակալություն, որ արձագանքում եք, այս ակտիվությունը մեզ դուր է գալիս, խնդրում եմ շարունակել այսպես, շարունակեք արձագանքել, շարունակեք գրել, մենք ձեր ֆիդբեքներից, ինչպես ասում են ժամանակակից բարամթերքը, շատ ուրախանում ու շատ գոհանում ենք։ Ամեն առավոտը ունի դեր բավականին եթերային ժամանակ, հիմա կարճ դադար է լինելու մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ արդեն կխոսենք նաեւ տարադրամից ու ոչ միայն, Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: են առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Ամեն առավոտը եթերում է սիրելիներ բարի լույս, Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, սա Ռադիո Մարշովն է, և այստեղ կա բարձր տրամադրություն։ Մոլիտվին, Կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներն արի փոխանցենք մերում կնդիրներին, նշենք, որ 3 վատ հարմացմամբ 1 դոլարի արժեքն ըստ գլխավոր դրամատան տվյալների 362 դրամ 82 լումա է, եվրոն արժե 409 դրամ 7 լումա և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 34 լումա։
1: Ես այս ընթացքում մեր ռադիո լսողների հետ եմ շփվում, մեր ընկերների հետ։
0: Այդ բարի
1: բան։ Լևոնը գնաց արդեն աշխատանքի, Պոտոսյան ջան, ես պատասխանեմ վերջնական։
0: Ոյ, իմ մեջքի հետևում ինչեր են կատարվում։ Մի րոպե։ Տեսեք, ես էստեղ նստած, հեռահար դիալոգ է, ու ես չեմ մասնակցում։ Էլուր մնաց ռադիո ընտանիքի գաղափարը։ Տեսեք, որ լռում է, հասմե այո։
1: Ես մի լպի ես չգիտեմ, ոս պատասխանում, ինչ պատասխանում։
0: Մենք խորհրդակցենք հիմա երաժշտական դաթարի ընթացքում։
1: Դաթար ենք անում
0: երաժշտական։
1: Իհարկե, արի դաթար անենք, ես շատ արագ պատասխանեմ Պոտոսյանին ու Լևոնին, ու նաև դաթարից հետո վերադառնանք, ես կուզեմ շատ արագ անցնենք, ունեք դուք, դե մենք կողմնակիցն ենք, չէ, առողջ սնվելուն,
0: անպայման
1: ջիմ գնալուն, բայց ու բոլորն է, չէ, եթե խոսում ես շատ հայտնի մարդկանց մասին, օրինակ կամ երկրի ղեկավարներ, չէ, Դոնալդ Թրամփ, Վլադիմիր Պուտին, եւ այլն, այդ մարդիկ
0: շատ հետ են ձել գրել, որպեսզի ես հետ չմնամ։
1: Օրինակ դու գիտեք իրենք առավոտյան ինչպես են սնվում,
0: առավոտնա
1: Դոնալդը, Մակրոնը, Պուտինը, դե դաթարից հետո վերադառնանք ու
0: եւ Անգլիայի թագավորը,
1: այդ ցուցակի մեջ տեսնեմ, ունեմ այդ անունը,
0: թե ոչ։ Դու ես հավաքել ցուցակը։
1: Իմ հայտնի անուշ գիտնականները
0: Բրիտանացի,
1: այն 9-րդ մասվի կողքը ապրող գիտնականները,
0: Սարերի հովին,
1: Լանջին, Դոշին, կարաս ընդմիջում անես ու վերադառնանք, անցնենք այդ թեմային։
0: Այո, հիմա Mary J. Blige եւ The Game։
1: Նույնիսկ մեր ռադիոսողները խորհուրդ են տալիս խումբ ստեղծենք, որ բոլորով շփվենք այդպես։ Ռադիո ունկնդրյուններ, FM 103.5-ի ունկնդրյուններն ու վարողները, Մարշալն ու ունկնդրյունները, ու կամաց-կամաց տենց ավելացնենք մասնակիցներին ու կխոսանք քննարկենք, ինչ կասեք,
0: հմ։ Ինչ ոչ, ուղղակի պիտի բոլորն արձագանքեն։
1: Այո, այն ցուցակը, որ ունի Սոնան Էպշտեյնի հետ, մեծ, որ սկսում
0: ես, Էպշտեյնին հաղթել ենք։
1: Ահ, արդեն։ Դե այդ ցուցակի ներկայացուցիչները եւս կարող են իրենց կարծիքը հայտնել։
0: Հայտեր դիմումները ընդունվում են։
1: Կարող ենք խոսել եթերում մաթեմատիկայից, կարող ենք խոսել տարբեր թեմաների շուրջ, սկսած գիտություններից, վերջացած սպորտով, այ ինչը մենք կանենք դաթարից հետո, թե առավոտյան
0: առաջ ապրելակերպից ենք խոսելու եւ փորձել ենք հասկանալ լիդերները, այ երկրի ղեկավարները ինչ կենցաղ ունեն սննդի առումով։ Նորից եմ ասում, 50 Cent, Mary J. Blige, The Game, ընտիր տրիո է և մեզ ընտիր դրամադրություն է սպասվում։ Պոտոսյան Կարենը մեզ հետ համաձայն է, ակտիվ արձագանքի համար շնորհակալ ենք, սիրելիներ, մինչև 10:30 ենք եթերում լինելու, Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, ես ակնկալում եմ, որ մեր մյուս բոլոր ունկնդիրները, ովքեր այս պահին մեզ լսում են, արձագանքեն, իսկ եթե չեք գտնում մեզ սոցիալական հարթակներով և կամ արձագանքման հետ մենք ունենք ինչ-որ խնդիր, Ռադիո Մարշալի
1: հեռախոսահամարը,
0: եթե դուրս կգարցեք, զանգահարեք 011-54-08-40, որպեսզի ձեր ողջույնները ջերմացեն մեզ, և ի վերջո մենք իմանանք ձեր հասցեներն ու անունները, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է իմանալ, թե ովքեր են մարդիկ, որոնք ամենօրյա ժպիտի մեր չափաբաժինը ստանում են և փոխադարձությամբ են արձագանքում։ 9:08, այսօր 2 հոկտեմբերի 2026 թվականը։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
2: Ես կասեի, մենք ենք ապահով ձեռքերում, որովհետև ունենք հրաշալի ունկնդիրներ եւ չենք դադարելու այդ մասին խոսել ու ամեն առավոտ պատմելու ենք նաեւ մեր ունկնդիրների մասին, ասելու ենք, որ նրանք լավագույններն են, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չեն հասկացել, թե որ ռադիոկայանը պետք է ընտրել եւ թե որ ռադիոկայանի հետ պիտի օրը անցկացնել, միանգամից հասկանան ու FM 103 եւ 5-ը դառնա նրանց մշտական կանգառը։ Հրազդանի կիրճ 4 կոտրակ 2 հասցեում ենք մենք տեղակայված եւ բաց են մեր դռները բոլորի համար։ Նորից հիշեցնեմ 011-5408-40 հեռախոսահամարը, որով կարող եք զանգահարել և պատմել ձեր դրական լիցքեր ստանալու փորձի մասին և իհարկե փոխանակվել այդ լիցքերով։
3: Բայց եթե հեռախոսը մեզ տաղավարի շատ հեռագպում,
2: այսինքն մի քիչ երկար կպահեք, 4-5 զանգ կպահեք, որպեսզի ես հասցնեմ մոտենալ հեռախոսին։ Հիմա լիդերների մասին է մոլիտինը խոսելու և նրանց ճաշացանկի և սննդի։
3: Շատ լավ, Կարեն ջան, շնորհակալ ենք, հուսանք
2: կա։ Հետո ինձ կպատմեք, շատ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այնպեսի տպավորություն է, որ Մոլիտվինը
3: ես դες կամած դոսի եմ հավաքում մեր ունկնդիրների մասին ինֆորմացիա եմ հավաքում, որ իմանանք մեր ինչ հարուստ շրջապատում ենք մեր մարշալնոցի։
2: Մենք մարդկանցով ենք հարուստ։
3: Այո։
2: Կարեն ջան, ինչ են գիտենք մեր մասին։
3: Շատ լավ ռադիո լսողներ ունենք տարբեր։
2: Իրականում հրաշալի, ինչից ենք մենք դա հասկանում, ոչ միայն նրանից, որ դուք ընտրում եք ինչու ես ծիծաղում ռադիո մարշալը, այլ որովհետև այսպիսի ամենօրյա շփման մեջ դուք ձեր բոլոր դրական լիցքերը կարողանում եք մեզ փոխանցել ու մշտապես դրական կողմով եք ներկայանում, և արդեն մենք տպավորություն գործելու ու ստեղծելու փուլն անցել ենք։ Հիմա պատմիր նրանց սննդից, որպեսզի ես դիալոգ
3: շատ լավ երևի։ Բոլոր ղեկավարների նախաճաշի վերաբերյալ ինֆորմացիան չկա, կան ընդամենը մի 5-6 երկրի ղեկավարների մասին։
2: Ովքեր են նրանք։
3: Եվ առաջինը կսկսենք Վլադիմիր Պուտինից, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ, այո։ Առավոտյան նա ուտում է շիլա, կաթնաշոր ու մեղր, սիրում է լոլիկ, վարունգ և աղցան, մսի ու ձկան միջև ընտրության դեպքում նա խնդրում է ձուկը, իսկ մսից գառան միսը։ Կար ինչ-որ բան, որ դու օրինակ չես սիրում ու
2: ես գառանից կատեգորիկ չեմ ուտում, կաթնաշորով եմ սկսում օրս։
3: Բայց ինչի կատեգորիկ չես ուտում, կավա համով չեմ պատրաստել, որ դու փորձել ես։
2: Համ եմ սկսում ցանկացած տեսակի գառան։
3: Ես օրինակ շատ լավ եզդի ընկեր ունեմ, ովը որ պատրաստում է գառան միսը այնպես, ու կարող մի գուցե ինչ-որ համեմունքներ են օգտագործում, բայց ընդհանրապես համը չի գալիս, ես հասկանում եմ ինչ համ ասում։
2: Ես էլ հասկանում եմ, թե դու ինչ ես ասում, և այո, պատրաստման եղանակը շատ կարևոր է։ Ես ընդհանուր առմամբ բոլոր տեսակի մսերից, թե խոզի, և թե տավարի, և թե հավի, երբեմն համ եմ զգում, և դրանից ելնելով էլ գառից ամենաշատն եմ զգում, ուստի…
3: Նո, այդքան եմ ասակեր չես, դու դրա համար էլ…
2: Հիմա մարզասրահ այցելելուն զուգահեռ աշխատում եմ ձկան և գոնե թե հավի մսի միջոցով լրացնել պրոտեինի բացը, և կամ ուտում եմ ստեյք, չնայած հայկական իրականությունում այնպես չէ, որ մեծ ընտրություն կա հրաշալի ստեյք վայելելու ամեն դեպքում։
3: Okay, անցնում ենք առաջ, երկրորդ ռեզոնականում է Էմանուել Մակրոնը, նրա ամենահայտնի սննդային նախասիրություններից մեկը Cordon Bleu-ն է, միս կամ թրջնամիս պանրով պատված պաքսիմատով։
2: Ու մասին էր խոսքը։
3: Էմանուել Մակրոնի 2017-ի քարոզարշավի ընթացքում նրա այդ ընտրությունը նույնիսկ դարձել էր ֆրանսիական մամուլի քննարկման թեմա։ Ես գիտեմ նաև, որ նա շատ մրգերի սիրահար է, այնպես որ ինչ կասես այս ընտրության վերաբերյալ, Cordon Bleu
2: շատ ֆրանսիական է ինձ թվում, և Մակրոնին բնորոշ, նա դժվար թե օրինակ սիրեր խաշած ավի միս։
3: Շատ լավ, Նարենդրա Մոդի
2: Հնդկաստանից է։
3: Այո, բուսակեր է և ասում է, որ ֆիքսված հատուկ դիետա չունի, նա նաև տարիներ շարունակ պահում է ծոմեր, Նավրատրի ժամանակ իր խոսքով 9 օր կարող է միայն տաք ջուր օգտագործել։ Սի Ցինպին Պեկինում անակնկալ մտել էր հասարակական փոքր ճաշարան և պատվիրել շոքի խաշած բաոցիներ, պատմություն, որը լայնորեն տարածվեց միջազգային մամուլում։ Դոնալդ Թրամփ նախընտրական արշավի տարիների հրապարակումներում հաճախ հիշատակվել են Big Mac, Filet of Fish Diet Coke եւ շատ լավ եփած steak ketchup-ով։ 2017-ին նաեւ հաղորդում էր օրական մինչեւ 12 Diet Coca-Cola-ների մասին,
2: բայց Ահա, վնասակար է, չէ։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը Սեմդակարքյան
3: Ամեն դերնա է, այսպես ասած իրոք առողջությունվում են Դե սա միջև 2020 թվականի ինֆորմացիա է, կարծում եմ, որ հիմա փոփոխված կլինի Ես վստահ
2: եմ, որ փոփոխված կլինի, բայց կաթնաշորով և ռացիոնում ձուկ ներառող մարդու կյանքում չեմ կարծում, որ շատ բան փոխված կլինի, վստահ եմ, որ Պուտինը դեռ շարունակում է իր առողջ ապրելակերպը պահել, ես դեռ փոքր տարիքից չգիտեմ ինչու, գուցե ենթագիտակցորեն, գուցե առանց հասկանալու Պուտինի նկատմամբ համակրանք եմ ունեցել եւ խնդրում եմ իմ խոսքերը քաղաքական վեկտոր որպես դիտարկել, ես
3: նրա Պուտինը ավելացնեմ, ես էլ New Meg-ի հրապարակած երկնք կարդացել Վլադիմիր Պուտինի մասին, որը ֆանտաստիկ դիրք է ու այո, ես շատ բաներից ապշել եմ
2: ինձ համար նա ոչ գրկնում եմ այստեղ քաղաքական կուրսի մասին չէ խոսքը այս պարագայում Վլադիմիր Պուտինի կերպարի մասին է խոսքը որը ինձ համար միշտ ընդունելի է եղել եւ ոգեվորող գովաստ
3: եւ վերջին երկրի ղեկավարները մնաց իր ցանկով նախաճաշի Կիմ Չեն Ըն Դայներ շարունակ մամուլու շրջանառվում է
2: պատմությունը։ Դերես Արտակն է մեզ հետ, չնայած վստահ եմ որ Արտակը մեզ հետ է առավոտ շուտ արդեն սկսել է 8:30-ից, այո, քանի որ ուշադիր ունկնդիր է եւ այս պահին դիտարկումներ ունի մասնավորապես Թրամփի սննդակարգի հետ կապված որոշ մթերքների արտաբերման հետ, հաշվի առնելով նրա շքեղ անգլերեն իմացությունները։ So please pronounce Diet Coke.
3: Diet Coke, yeah, yeah, okay. Thank you. Yeah. Տարնե շարունակ մամուլում շրջանառվում են պատմություններ շրեցարական մենտալ պանդրի նկատմամբ նրա սիրո մասին, բայց պանիրը նրա քաշի կամ առողջական խնդիրների պատճառ համարող բնդումները հիմնականում հիմնված են մամուլի ենթադրությունների վրա եւ հաստատված փաստ չեն։ Մա։
2: Գովաստ։
3: Պաստորեն ստացվում է, որ աշխարհի ղեկավարների սեղանին միշտ չէ որ միայն թանկարժեք ու բարդ ուտեսներ են։ Իրենք էլ են հասարակ նախաճաշենալու։ Thank you for my English, Ural. Artak. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Я вас дёрн мэр, я церу.
2: Карцис германаци, ինչ-որ шпион, ինչպես ասում են գարտի գործակալ լինեն. Անգլերենից հետո спасибо. Հիշեցի Տարանտինոյի ֆիլմերից մեկը, այ այնտեղ շատ դիպուկ դեր կունենար. Գովազ մեր եթերում մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ.
4: Գովաստ Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
0: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
3: որովհետև մոլիտվին նուսոնան
0: առավոտյան 8:30-ից
3: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարները։
2: Մենք ժպիտով բացում ենք բոլոր ճանապարհները, դուք էլ ձեր տրամադրությունն եք փոխանցում մեզ ու իհարկե մեզ մոտ էլ։ Բոլոր վատ էմոցիաները մի տեսակ ծրվում են, ինչ կասես Մոլիտվին։
3: Ահա։
2: Այդքանը։
3: Ահա։
2: Էլ ավելացնելու բան չունեք։
3: Ահա։
2: Իսկ ես կավելացնեմ մեր եթերին էլի, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներից Արտակի ռեմիքսներից մեկը, որը էլի էքսկլյուզիվ է, որը կարող եք միայն ու միայն մեր եթերում վայելել, էլի հայտնի ֆիլմից հատվածներով։ Դուք վայելում եք այս դաթարը, մենք վայելում ենք ձեր ներկայությունը հեռավար ու վերադառնում ենք, որպեսզի նորից ուսումնասիրենք Մարիա քաղաքի փողոցներն ու հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։

0: Վերցրինք։
1: Չեմ խմում։
2: Ապրեք։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
3: Դե ինչ ընկերներ, մենք շարունակում ենք, մենք եթերում ենք 103.5-ից 31 րոպե, բալենով 7 բալ է դարձել խցանումները մեր մայրաքաղաքում, բայց խցանումները մեծ են, ավտովթար ունենք ու սա կարծում եմ նոր ավտովթար է, որովհետև եթերի սկզբում չի եղել ու այս ավտովթարը ավանում է եղել Մարշալ Բաբաջանյանի վրա է, այնպես որ ուշադիր եղեք, եթե կարող եք շրջանցել, իմացեք, շրջանցեք, գնացեք, մի մնացեք ծանրի մեջ։
5: Ես պատասխանեցի զանգին ու վերադարձա եւ նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Գիտեք, կյանքը արագ է հոսում եւ միշտ չէ, որ մենք ամեն ինչի համար ժամանակ ենք գտնում։ Շատերը նույնիսկ ցավոք ժամանակի պատճառով չեն հասցնում զանգել սիրելիներին եւ խոսել իրենց հետ, բայց ինչու ենք ես, Մոլիտվինը եւ Սուրենը Արուստամյանը այսքան գոհ ու երջանիկ մերուն կնդիրներից, որովհետեւ դուք չեք զլանում, վերցնում եք հեռախոսը եւ զանգում եք մեր քաղաքային համարին, որպեսզի ասեք, որ դուք օրը սկսում եք մեզ հետ։ Մոլիտվին մեզ նելիներ զանգել, որն արդեն 1 տարի է ավելի է, որ հետևում է մեզ, եւ հիմա մի քիչ ավելի երկար ճանապարհ է անցնում, ուստի այդ ճանապարհն անցնում է մեզ հետ, եւ արդեն երկրորդ օրն է, որ այս արտահայտությունը լսում եմ ու գոհանում եմ կյանքից, մեր աշխատանքից, մեր ունկնդիրներից։ Նրանք ասում են, որ մեզ հետ խցանումները պարզապես ոչ թե թեթև են անցնում, այլ աննկատ են անցնում։
3: Դեվի աշխարհն է, էլի որը որ թեթև են անցնում։
5: Գովաբանում էին ձեր հումորը, Մոլիտվին։
3: Ու, օլա։
5: Գոհ էին ձեր ձայներից, տղաներ։ Եվ մենք էլ շնորհակալ ենք Նելին, որ չզլացավ, զանգեց, ասաց իր կարծիքը։ Շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ մեզ հետ եք սկսում օրը։ Ասում է, ձեզ հետ շատ հեշտ են խցանումներն անցնում, բայց տուն վերադարձի ճանապարհն ավելի դժվար է, որովհետև դուք չգաք։ Դե, ցավոք,
3: այդ ուղղությամբ էլ կմտածենք, ինչ է եղել, ուղղակի այդ ժամերին
5: նաև այլ զբաղվածություն ունենք, բայց մեզ համար շատ հաճելի է իմանալ, որ մարդիկ մեզ հետ են սկսում օրը, սրանք, ես Նելին էլ ասացի, սրանք հերթապահ խոսքեր չեն, եւ հավատացնում եմ, այս փակ սենյակում նստած թվում է, թե ոչինչ չկա եւ արտաքին աշխարհի հետ կապը կտրված է, բայց մենք ձեր ներկայությունը զգում ենք, ձեր լիցքերը մեզ հասնում են եւ մենք գիտենք, որ այն ձայնը, որով հենց հիմա այս տաղավարում նստած, այս միկրոֆոնների առջև խոսում ենք, ձեր երջանկության, ձեր ժպիտի, ձեր լավ օրվա բանաձևը կարող են դառնալ։ Ամեն առավոտը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, նրանց ում անունը գիտի, նրանց ում անունը չգիտի, նրանց ում հետ մենք ունենք ընկերական շատ ջերմ հարաբերություններ, նրանց ում հետ դեռ պիտի նոր ծանոթանանք, բոլորին, բոլորին, բոլորին անուն առանուն ողջունում ենք։
3: Բոլոր բոլորին բարև ձեզ։ Այո, շատ լավ, տես ինչ լավ է, լավ է, չէ, շատ լավ է, ընտիրը, այս ես պիտի լինի աշխատանքը։ Այսպիսին է մեր աշխատանքը։
5: Այսպիսին է մեր առավոտը, մայրաքաղաքում ծանրաբեռնվածությունները շարունակվում են, Արաբկիրը, փոքր կենտրոնը նույնպես խցանված են, Իսակովի պողոտայում կա ծանրաբեռնվածություն, ծանրաբեռնվածություն կա նաև այս պահին Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանն է խցանված, կարծես թե Սերո Խանզադյանում ևս կա ծանրաբեռնվածություն, սիրելի ունկնդիրներ, Իսակովը, Կիևյանը,
3: բարձ վերմակ դոշակ բրթուճով, պարտադիր։
5: Ահա, կամ ուղղակի
3: դեպի կենտրոն վարածով։
5: Լսում, ամեն ինչ անցնում է։ Գարեգին Նժդե, մայիսի 9 փողոցները ևս ծանրաբեռնված են, Արշակունյացը, Բագրատունյացը ևս ծանրաբեռնված են այս պահին։
3: Ահա որը։
5: Ահա, Աթենք, Թայրով, ինչպես նշեցի, Իսակովի պողոտայի հատվածը ծանրաբեռնված է Ծիծեռնակաբերդի խճուղին։ Համեմատաբար թեթև է, բայց Օրբելի Կիևյան հատվածը Կոմիտասի պողոտան տեղ-տեղ ունեն կուտակումներ։ Ինչպես միշտ Ռուբինյանց Աճարյան հատվածը եւս ունի ծանրաբեռնվածություն, այս ժամերին ավելի ակտիվ է լինում նաեւ Հաղթանակի կամուրջը, ինչը տխրեցնող է իհարկե եւ նյարդայնացնող։ Ամեն դեպքում մենք շարունակ ենք
3: խանջանում վերանորոգման աշխատանքներ են գնում։
5: Խանջանում,
3: այո, այնտեղ եթե կա ծանրումներ, նորմալ է, ինչ-որ
5: տեղ, այո,
3: Տիգրան մեծնել է ծանրաբեռնված, բայց դեպի հանրապետության հրապարակ տանող ուղությունը եւս
5: հապթակավորն էլ մասամբ ծանրաբեռնված է լինում այս ժամերին։ Այո, մենք ունենք վերանորոգման
3: փոքր կենտրոնում ունենք նաեւ երկու կողմանի վարտանանցն է, երկու կողմանի ծանրաբեռնված, չգիտեմ ինչու՞ն է խնդիրը, ու այստեղ կա նաեւ դեղին ու կանաչով չես կանաչի, կարծես թե դա պետք է ազատ լինի դեղինը մի քիչ ծանրաբեռված, բայց դա կարծում եմ սուտ է, որովհետև դեղինը նշանակում է բորդոյ։
5: Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, մենք ինչպես խոստացել էինք, մեր մյուս շատ սիրելի ունկնդիրը Դավիթը Գրիգորյան ասում է, արա գեղեցիկ այստեղ չէ, ոչ այսօր Սուրենը Արուստամյան։
3: Ոտ, արան կլինի երկրիսովտի։
5: Արա գեղեցիկը ծայրաբերնել է պապ թագավորը։
3: Արան բաբայ արա անում հիմա երևի։
5: Ախ այս ամենը։ Ես ուզում եմ ձեզ Դավիթ ջան լավոր ենք մաղթում, շնորհակալություն, որ այ Դավիթն էլ են մարդկանցից է, որ հենց հիմա իր աշխատասենյակում նստած, հեռախոսի և կամ համակարգչի միջոցով է մեզ լսում, ինչը իհարկե անշուշտ անխոս հաճելի է։ Մենք խոստացել ենք ձեզ պատմել Էրեբունի Երևանի միջոցառումների մասին, արդեն պարզ է դարձել, որ Դիանա Աբգարի պուրակում երեկոյան ժամը 9-ին, հոկտեմբերի 9-ին ելույթ է ունենալու Դիանա Արբենինան։
3: Ու
5: Իննաչնե սնայպերը։
3: Ուհ։
5: Ես չեմ ճանաչում նրանց։
3: Նաչնի սնայպերի խումբը, դու կրկին չես հիշի։
5: Դու ուղակի չկայի։
3: Որովհետև, այո, չմոռանանք, որ դու 2000 ռեսթայլ ես։
5: 99 ռեսթայլ։
3: Այո, 99 ռեսթայլ վերջին ամսվա Բորկա համարյա ու այդ ժամ 90-ականներին էին նրանք շատ ակտուալ շատ։
5: Հիշեցի։ Լուսա։ Լուսաֆոտ, հա, այդպես են ասին դրա հետ կապված մեկ, հա, այո, ռիստայլինգի վրա կանգարնենք։
3: Okay, no.
5: Ես չկայի, իսկ Նաչնե Սնայպերին։
3: Խումբը կար։
5: Ռոք խումբ է ենթադրում եմ ավելի, թե, չէ։
3: Չէ, ռոք խումբ չէ, իրանք բիդվայի վարիանտ, բիդվան ավելի դե ռոք խումբ է, ինքնույնիս մոտ էլ չի Զվերի խմբին, չնայած իրանց էլ, օքեյ, լավ, անցանք Սոն ջան։
5: Մի խոսքով, եթե ուզում եք վայելել Ձյանա Արբենինային և Նաչնե Սնայպերի խմբի ելույթը, հոկտեմբերի 9-ին, երեկոյան 9-ին, Դիանա Աբգարի պուրակում, տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։
3: Դիանա Աբգարի պուրակում դա կլինի, իսկ 103.5-ի եթերում Hayway Davdam My Darling Sumasuman կլինի։ Չգիտեմ ինչը, լսեք, վայելեք, վերադառնանք։
5: My Darling, գեղեցիկ ասա։ My Darling։
3: Ասա, դու այդ անգլերեն այդ բոները ես կնի,
5: կանի ես։ Արտակ ջան, խնդրում եմ, հուշեք, ճիշտ է ամեն բան
3: հնչեց։ Կլինի, ես ռուսերեն ասեմ, մենք եկել ենք Ռադիո Մարսյալ, վայելենք ու վերադառնանք, ընկերներ։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
4: FM 103 եւ 5-ից։
3: Մոլիտվին
4: Սոնա
3: ամեն առավոտում
4: 8:30-ից
3: 2 ժամ շարունակ
4: դու ապահով ձեռքերում ես։
5: Մոլին, Մոլին։
6: Մոլին։
7: Մոլին, ինչ կարար լիներ։ Կարար լիներ վատ բան։ Երորդ կարգի երկրի արտա բան յոգուրտի արտադրանք Մոլին։
8: Ընդդրեք Մոլին, վայելեք Մոլին եւ ունեցեք փորացած։
5: Մոլիտվին ջան։ Մոլին
7: կարար լիներ դեղամիջոց ինչ որ։ Ձեր մեջ կցավում է կամ վզի հատվածում ունեք, պտուկներ օգտագործեք Մոլին։
5: Ընկերոս Շոնիկյան ունն է Մոլի։
7: Շունիկ Մոլին։ Մոլին։
5: Մոլիտվին ջան։
7: Դա Մոլին։
5: Դրա համար կասա Մոլիտվին ջան։
7: Okay.
5: Ցրտերին զուգահեռ առավոտյան արթնանալ չի դժվարանում։
7: Մետ նորից։ Սե չի կդել։
5: Մոլից հետո։
7: Մոլինիմ։
5: Առավոտյան շուտ եք արթնանում ցրտելուն զուգահեռ։
7: Ուզմա ցրտի, ուզմա շուկ լինի, ես միևնույնը շուտ եմ արթնանում, Սոնա ջան։
5: Առանց դժվարության։
7: Չարս ինչ, կներեք, որ ուզեմ էլ, դեցեմ որ կոտրտվեմ, հետո չկարնամ զարդնեմ, միև նույնը։
5: Չէ, որ երկու հրաշ կաչուկներով աղջիկներ, սպասում եմ, որ դու նրանց դպրոց բերես։
7: Ես որ հիշում եմ, մենք ոնց էին գնում դպրոց իրանց տարիքում։
5: Լավ է, որ դեռ հիշում ես, ոնց էիք գնում դպրոց։
7: Դեռ հիշում եմ, որովհետև այդ ֆունկցիան այդ դեռ աշխատում է, անկախ մեր թվի արտադրության
5: տարեթվից։
7: Խորերը բառնեցի տեղերով։ Այո, միևնույնը դեռ կարողանում եմ հիշել։ Մենք մի շենքից մի տարբեր մի քանի ընտանիքներից, մի քանի երեխաներով, մի 8-9 երեխաներով, բազիկ ավտոբուսներով, դուք դա էլ քրքին չեք հիշի Սոնայի։
5: Ահա։
7: Մենք գնում էինք իկարուս ավտոբուսներով, գնում էինք բան դպրոց։ Ես քույրս, մեր հարևան մի 6 երեխաներ։
5: Առաջին դասարանում քանի տարի
7: որտեղականներ
5: եք դուք առաջին դասարանում էիք, Կարեն։
7: 2000, ներողություն, ներողություն, ներողություն, ներողություն։ Էդ Երանի թե էդ բանը ստեց։ Ասեցի։
5: Երանի, էդ Երանի թե։
7: Էդ ժամանակ գնայ։ 1900, նայ, արդեն չկան բանա, չէ՞ էդի։ 1990 5-ին ես կարծես թե գնացել եմ առաջին դասարան։
5: Դուք
7: ունեցել եք 5 5 տոպրակ ունցոլի։ Լավ, արի անցնենք հետաքրքիր ինֆոյին, համաձայն ես։
5: 95 թվականին
7: 95-96-ին ես գնացել եմ առաջին դասարան։ Այո, դա այն ժամանակներ էր, որ չկային սմարթֆոններ, չկար կռիվ, ես ինչ եմ հակել, դու ինչ ես հակել, լքովիճան կնայի, ինչ շատ է հիմա։
5: Աղջիկները մազերը չէին ներկում դպրոցում։
7: Ոչ մեկ մազ չէր
5: ներկում։ Ոչ մեկ չէր սպարվում։
7: Այո, ֆորմա հասկացողություն կար, բուֆետում կար միայն կորժիկ, բուլկի, շաքալաքլոր, թեդի վրա ինչ-որ տենց միա։
5: Բայց երջանիկ էիք։
7: Բայց շատ երջանիկ էին։
5: Ես չեմ բերքում, որ հիմա էլ կա երջանկություն, բայց հիմա այնքան շատ ցույց տալու բան կա, որ երջանկությունը պետք է ֆիլտրես, որ հասկանաս, որ այս է
7: երջանկությունը։ Դպրոցից հետո մենք դուրս էինք գալիս ու դասամիջոցների ընթացքում մենք չէինք սմարթֆոններ, ճիշտ է, որ լինեին սմարթֆոնները, կարծում եմ մենք էլ կլինեինք սմարթֆոններով տարված ծերունդ, բայց քանի որ չկա շատ, մենք դուրս էինք գալիս, գնդակ էինք խաղում, ֆուտբոլ էինք խաղում, մենք տպիկ էինք խաղում, ինչը երևի քեզել անծանոթ կլինես խաղը, մենք Գրիգորի հետ քիչ էս Ֆուջիկայի հա հիշում էինք նման տիպ խաղերը ու հիմա մեր ռադիոսովներից ու կնդրյուններից ովքեր որ 80-90-ականներից են, իրենք գիտեն ինչը տպիկը, ինչը հոլը, Դոնալդներով չինգաչունգ խաղալը, տպիկ, մի խոսքով, հա, կրկնվեցի, բայց ֆանտաստիկ խաղեր էին։
5: Ընտիր տարիներ էին։
7: Ընտիր տարիներ էին, այո։ Գնանք առաջ, լավ։
5: Գնանք առաջ։
7: Մի քանի համերգ կա ներկայացում, այո, առաջիկայում ֆիլմեր կան, կարելի է ձեզել, ուղղորդել, տեղեկացնել, որովհետև կա այդ ժամանակ չեք ունենում հետաքրքրվելու, հասկանալու թե ինչ կա մեր շուրջը տեղի ունեցող կատարվող, ինչ կա սպասվող, եւ ամենամոտերից սկսենք, հա, հոկտեմբերի 4-ին Արամեն Պետրին ունի համերգ, վայրերը չեմ նշելու, որպեսզի գովաստ չհնչի, Project LA ունի վաղը համերգ, live,
5: ֆանտաստիկ
7: համերգ, այո, դրանից հետո կամաց-կամաց կմեզ կմոտենա արդեն հոկտեմբերի 7-ը և ներողություն, հոկտեմբերի 3-ին կա Կարեն Դեմիրճյանի անվան համարձամերգային համալիրում Լիթովանիսյանի համերգը, եթե սիրում եք գնեք տոմսը,
5: ես պիտի ընդհատեմ ասեմ, որ այստեղ քեզնից հին մարդ կա բարիս ամենալավ իմաստով, չեմ ասի
7: ինչ է հիշել,
5: հիշել է, որ երբ իմ ռեստայլինգն էր լինում, նա դպրոցը ավարտեց,
7: նա
5: գոյություն ունի, ինձ պատկերացնում եմ իսկ դու,
7: չէ դե օքեյ է, դեն երկար տարիներ կյան կարողջություն, իհարկե միշտ եղեք մեր կողքին, միշտ մեզ զանգեք, գրեք, շփվենք միացին, բայց նա ինչ ժամանակ է ինչ օրագաթռնում Սոնա, այսինքն երբ որ ես եղել եմ մի օր 11 տարեկան,
5: նոր
7: ծնվել, չէ, ես 10 տարեկան եմ եղել, 89-ի զբորկա,
5: 10 տարեկան,
7: 10 տարեկան եմ եղել, ու դուք,
5: մենք
7: ծննդատանը լույս աշխարհ եկավ,
5: այո,
7: Հովանեսի ընտանիքում Սոնայը,
5: առաջին զավակը,
7: դա
5: Թումանյանի ծննդյան օրը,
7: և համերգների մասով,
5: ես մտածում էի դու ես դինոզավրների դարաշրջանի պաստորը կամ Սուրենը, պաստորեն ավելի հին մարդիկ էլ կա
7: ու մեր
5: ռադիոլսողներից
7: են,
5: անպայման,
7: ամենօրյա,
5: ամենօրյա,
7: ամենօրյա, սպասիբա մամ, ամենօրյա, ավարտեմ համերգային շարքը ցուցակը,
5: և
7: հոկտեմբերի 7 Թին բարձրաձայն կարոտ խորագրով,
5: մայրս մեզ ուղարկել է գեղեցիկ էմոջիներ, ստվում է նա ուզում է ասել դինոզավրերից ես է,
7: մի արա Սոնա, մի արա,
5: չեմ թողնում ամերիկ,
7: մայրը չի գալի Սոնա,
5: բարելույս
7: Տիկին Թումանյան, և վերջին համերգը բարձրաձայն կարոտ խորագրով, որը նվիրված է Վարդուհի Վարդանյանի ծննդյան 50-ամյակին և հիշատակի 20-րդ տարեդարձին, դա հոկտեմբերի 7-ին,
5: մենք խոսել ենք համերգի մասին, Ադանա կոմպլեքսում է տեղի ունենալու, հարցազրույցի ամբողջությամբ կա Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում, եթե մանրամասներին ուզում եք ծանոթանալ, անպայման հետևեք մեր էջին,
7: և մի երկու ներկայացում կուզեի նշել, այսօր ժամը 20:00 թատրոն տանիքում կա Սիրտս քեզ ներկայացում, ուրբաթ է, այնպես որ աշխատանքից հետո կարելի է գնալ ներկայացում դելու, թատրոն տանիքում հոկտեմբերի 6-ին կլինի Ակվարիումը, Սումբրուկյանի անվանազգային ակադեմիական թատրոնում այսօր 20:30 կա համերգ, Full House Show, տակ մոտակա էլ ինչ ունենք, Ստանիսլավսկու համադրամատիկական թատրոնում հարցերի հավաքականն է, հոկտեմբերի 5, 19:30, էլ ինչ ունենք, մոտական էլ ամսի 6-ն գալիս Սեր և Նարինջներ, Մկրտիչ Արզումանյան է գլխավոր դերերում, և Լուիզան
5: Ներսիսյան,
7: ըհը, Так, մնացած արդեն շատ ավելի հեռու են, դրանց մասին կխոսենք հետո։ Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում կա վաղը, այսինքն շաբաթ օրը կարող եք երեխաներին տանել, չնայած դպրոց է, բայց երեկոյան է փոքրիկ Իշխանը, 19:30
5: Տիկնիկային
7: թատրոն։ Այո, չէ, Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում, ներողություն։
5: Տիկնիկայինում, եթե դեռ շարունակվում է Օսկարը եւ Արթագույն Տիկինը, անպայման տարեք, ես չգիտեմ շարունակվում է թե ոչ, բայց եթե տեսնեք աչքներովդ ընկնի, սիրելի մեծիկներ, նաև դուք գնացեք ու փոքրիկներին էլ տալեք։
7: Երկի պետական թատրոնում Կոմիտաս կա, այսօր կարելի է գնալ, այո, այո, կարելի է, կարելի է ու ցանկալի է գնալ, էլ, մնացածը փոքր ավելի հեռու են, այսինքն արդեն հոկտեմբերի վերջն ընկնում, երկրորդ մասն է, դրա մասին մենք կունենանք հնարավորություն խոսելու։
5: Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում հաշվի առնելով, որ եկող շաբաթվա վերջը արդեն հոկտեմբերի կեսն է։
7: Եվ ինչ վերաբերում է մեր կինոթատրոններում, ինչ է կատարվում, ինչ կինոներ ունենք։
5: Մոլիցինը հատուկ ռադիոմարշալի համար աֆիշա խորագիր ունի։
7: Ես օրինակ ես վերջը, դե քանի որ դես ես Սարսա ֆիլմերի սիրահար եմ, ես հիասթափվեցի Աբիցիլ զլա ֆիլմից, որովհետև սպասում էի, որ տրեյլերը
5: մասեր ունեին։
7: Այո, ես սպասում էի, որ պիտի լինի սենց վաո, ասեմ ես ինչ լավն էր, հիասթափվեցի, նեղվեցի, կիսատ պրատ թողեցին ամեն ինչ այդ ֆիլմում, ու հիտեպ գիտես որ այդ ֆիլմը դիտելից հետո մուշ-մուշ գնացել քնել եմ։ Ովքեր որ Սարսափ ֆիլմ են դիտում, գնում են մուշ-մուշ քնում են, իրանք խնդիրներ ունեն, իրանք շիզոֆրենիկ են։
5: Այո, բայց մենք հասկացինք, որ որպես կանոն դու բոլոր Սարսափ ֆիլմերից հետո մուշ-մուշ քնում ես։
7: Այո, ես խնդիրներ ունեմ, ինձ չի գալի եթե թողնեմ։
5: Մայրս ասում է, որ հումորըդ շատ լավն է։
7: Բայց
5: ասում է, որ քո հրաշալի ձայնով միշտ ասես բարի լույս եւ հաղորդման վերջում չպես ես ասում։
7: Պակա։ Դե միջև պակա ունենք մի 45 րոպե դեռ։ Մեկին մեկ մի գտալ սեր, ջերմակ, շապիկ, Տիգեր ունենք, Թոմ Կրուզի գլխավոր դերում Թոմ Կրուզն է հենց այդ ֆիլմում, դե Աբիցիլ զլան ասեցի։
5: Մենք նաև Սորանի հետ պատմել ենք, որ նոր ֆիլմեր ունի Netflix-ը, Russell Crowe-ի մասնակցությամբ, Ben Affleck-ի Animals, ինչպես նաև Brad Pitt-ից ֆիլմեր, որոնք պիտի անպայման նայենք ու ցեստանք նաև մեր կարծիքը, որովհետև ոնց հասկանում ենք, բավականին լուրջ ֆիլմերի մասին է խոսքը այս պարագայում։
7: Դե փոքրիկներին կարող եք տանել կինոթատրոններում, կամ մուլտֆիլմեր, Մոանա, կա փոքր մհերը, որը որ շատ կարևոր է եւ պետք է դիտել, շատ ֆանտաստիկ մտ են նկարել ու վստահեմ երեխաներին դուր կգա, ժամանակակից, ասեմ որ ժամեն լուծումներով տված խանել շատ սիրուն մուլտ են ստացել։
5: Մոլիտվին, ես քանի որ թեմատիկ է, երեք հայֆեստներ Կասկադում,
7: Կասկադում արշա բոգրետը բոլորը ստորիներ էին անում։
5: Այո, շատ, դե ովքեր որ Վեգասում եղել են, այս դեկորը բնականաբար նմանեցնում են հայտնի արենային, որը Վեգասում է տեղակայված, շատ շիկեղ էր, շատ գեղեցիկ էր, շատ դիտարժան էր, եւ եթե չեմ սխալվում, այսօր էլ Կասկադում այս տոնը, փառատոնային իրողությունը շարունակվելու է։ Ուզում եմ ողջույններ ուղարկել Դավիթին Խաչատրյան, չնայած մեծ ցանկը բարձրաձայնելիս մենք արդեն ողջունել ենք Դավիթին, լավ որ ենք մաղթում, մյուս Դավիթին էլ, եթե դեռ այստեղ է, եւ անցնենք առաջ, լսենք երաժշտություն։ Ես էլի ընտրել եմ La Bambola-ն, ինչու, որովհետև ինքս լիարժեք այս երաժշտությունը, այս երգը չեմ լսել։
7: La Bambola, pam pam pam, էտա։
5: Չգիտեմ, մակը պարզենք միասին։ Ամեն առավոտը եթերում է, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, սիրելի ունկնդիրներ, շնորհակալ ենք մեզ հետ օրը սկսելու եւ անցկացնելու համար։ Տաղավարում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնան Ընթումանյան, ընդհանրը օպեներ անց մենք ներկայացնելու ենք Աստղագուշակը, եւ նորից ու նորից ասելու ենք, որ աստղերը առանց պարտադրանքի հուշում են, եւ ինչպես Դավիթն է ասում Խաչատրյան, երբեմն խոսք

0: Govast.
1: Surte, thodër sum. Gjermucona gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan takacuciçner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Wildberries. Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
4: FM 103 եւ 5-ից։
3: Մոլիտվին,
4: Սոնա,
3: ամեն առավոտում
4: 8:30-ից։
3: 2 ժամ շարունակ
4: դու ապահով ձեռքերում ես։
5: Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5 եւ մենք մեր ժպիտով ապահով ձեռքերում ենք, որովհետև մեր կողքին է Ռոքսը։ Քաղաքի եւ ոչ միայն քաղաքի, հանրապետության գրեթե բոլոր խոշոր տեղատներում եւ սուպերմարկետներում կարող եք գտնել Ռոքս ապրանքանիշի ատամի խոզանակները, ատամի մածուկները, բերանի խորոչ ողողելու համար նախատեսված հեղուկներն ու գելերը։ Եթե փոքրիկների համար տատանվում եք, թե ինչ խնամքի միջոցներ ընտրել, ապա ընտրեք Ռոքսը։ Եթե գնալու եք ճամփորդության եւ տեղ չունեք բավարար մի ամբողջական մածուկ վերցնելու համար, վերցրեք Ռոքսի ճամփորդական սեթը, եթե ունեք բրեկետներ, հատուկ շարք կա հենց ձեր ատամնաշարի համար, ընտրեք Ռոքսը։ Եվ եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ եւ կամ կրում եք վինիրներ, կրկին ու կրկին, ընտրեք Ռոքսը։ Ձեր ժպիտը եւ բերանի խորոչի առողջությունը եւ խնամքը վստահեք Ռոքսին։
4: Եվ կրկին անդրադառնալով մեր ուն կնդիներից մեկի զանգին այսօրվա, Նելի զանգին,
5: Նելին եւ Աղվանին հատուկ ողջուններ։ Նելին բացահայտել ենք այսօր, Աղվանին բացահայտել ենք 3։
4: Եվ Լևոնը խնդրեց հավելել, որ
5: Լևոն ջան,
4: այո, նա ասում է, որ տուն գնալուց, որ նստում եմ ավտոն, անկախ ինձանից փորձում եմ միացնել ձեր ռադիոն ու հետո ափսոսում եմ, որ չկա կետ ժամին

0: Ոս կա զսոնա։
1: Շնորհակալ ենք Լևոն, շնորհակալ լույսի։
2: Շատ շնորհակալ ենք։ Դե սա շատ պարտավորեց նղ է, ախր արդեն դուք շատ եք։
1: Հաճելի, հաճելի եթե դեր այսօր շատ բաներ լսեցինք։
2: Բուրը նոր էր, հաճելի դրամատրությամբ։ Խոսենք աստղերից, շատերն են սպասում աստղերին։
1: Փորձենք։
2: Խոյեր։
1: Մի վարկյան։ Ես գտնեմ մեր խոյերին։
2: Տարվա երրորդ ամսին ծնված այս էակները։
1: Ահա, մեկ որկյան, ահա, խոյեր, սպասեք, խոյեր, մի գնացեք։ Այսօր համագործակցությունը որևէ մեկի հետ ձեզ կտրվի դժվարությամբ։ Այս հանդերձ վատ խաղաղությունը բարի պատերազմից լավ է, ստիպված կլինեք համբերել։
2: Ցուլ, այսօրը ձեզ կնվիրի հաղթանակի բերկրանքը, սակայն այն նշելու հնարավորություն չեք ունենա, ստիպված եք սպասել։
1: Երկորյակ, ձեր ամենամեծ խնդիր որոշում կայացնելու ցանկության բացակայությունն է։ Եթե շատ եք ցանկանում, կարող եք այդ տհաճ գործը եւս 1-2 օր հետաձգել։
2: Խեցկետին, այսօր կարող եք հայտնաբերել, որ ձեր անձնականը համարվող գործը դարձել է հասարակության սեփականությունը, եւ հասարակությունը ձեզնից ավելի շատ է օգտվում։
1: Հայ։ Այ։ Առյուծներ, այսօր դուք պատրաստ եք խիզախության եւ սարեր շուրտալու։ Հանցագործություն կլինի, եթե էներգիայի այդ պաշարը օգտագործեք անիմաստ բաների վրա։
2: Գույսերը այսօրը պետք է անցկացնել այնպես, որ հետագայում չզղջակ անիմաստ անցկացրած ժամերի համար։ Սթափվեք, վատ հետևանքները պետք է բացառել։
1: Կարապոտության արձագանքում է պաստոր են նաև լսում հիմա աստղագուշակը և ասում է, որ շանս չկա լավ էլ որոշումներ եմ կայացնում, այսինքն քիչ առաջ մենք ում կարդացինք առյուծներ, մի վարկյան, գույսեր, չէ, հիմա մենք հասել ենք կշերկներին, հա, բայց կարանը կամ առյուծա կամ խեցգետին։
2: Դե թող ասի, որպեսի չվիսակ
1: է։ Ասա Կարեն, ասա, այսօր շատ բաներ ենք մենք ձեզանից հարցնում։
2: Այսօր Կարենի դոսի որն է, ով է ուզում լինել հաջորդը, դո բոլշը։
1: Գնացինք կշերքի մոտ։ Այսօր հնարավոր է բախվեք անսպասելի թշնամական վերաբերմունքի։ Երկորյակ է Կարենը։ Թշնամական վերաբերմունքի ձեզնից կպահանջվի մեծագույն համբերություն և քաղաքավարություն, որպեսի խուսափեք նույն կերպ պատասխան տալու գայթակղությունից։
2: Ակնհայտ պարզ դարձավ, որ կարդալուց հետո մոռանում ենք, թե ինչ ասացինք։ Դե իրականում այդպես էլ կա։ Կարիճներ, այսօր ձեզ կձգեն մոլի խաղերը։ Սկզբունքորեն այդ ցանկությունը կարելի է բավարարել, քանի որ պարտվեք, թե հաղթեք, դուք լավ կիմանաք, թե երբ կանգ առնել։
1: Լավ, աղեղնավորներ, այսօր ձեզ խորհուրդ է տրվում ավելի շատ ծիծաղել, դա միակ բանն է, որ կարող է այսօրը դարձնել տանելի, քանի որ այն հավակնում է լինել բավականի երկար և տխուր։
2: Այս աղջուր այսօր կանաչ լույս կվառվի ձեր բոլոր գործերի համար, ավելին, օրը հաջողակ կլինի նաև ֆինանսական առումով։
1: Ջրհոսներ, այսօր մարդիկ վատ են տրամադրված ձեր նկատմամբ, ինչ-որ բանով շատ զբաղված կլինեն և հերթը ձեզ չի հասնի, դուք կարող եք որսալ ճիշտ պահը և գործել առանց միջամտության։
2: Ձկներ, այսօր մտերիմներն աննախադեպ հանդուրժող կլինեն ձեր գործողությունների նկատմամբ և ուշադիր, ձեր խոսքերի հանդեպ օգտվեք բարենպաստ պահից։
1: Այսպիսիներ մեր այսօրվա աստղնու գուշակը։
2: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, ընտրությունը մեր ձեռքերում է, սիրելիներ, եւ առհասարակ մեր շատ մտքեր հենց մեր ձեռքերում են։ Առավոտից մոլիթվինը խոսում են մասին, որ կյանքը պարզ է, եւ եթե
1: Life is simple. Yeah.
2: Մերուն կնդիրը հարցնում է.
1: Who is նաշուն կնդիր։
2: Ես հիմա որ ասեմ, դա արդեն կիմանասում մասին է խոսքը, ասում է այսօր նաև հավելավճարի օրն է։ Հիշում ես, որ ժամանակ առաջ դու նրան հավելավճար էիր մաղթում աստղագուշակ։
1: Այո, ես
2: պահանջում էի, որ կիսվի։ Ինչ է սիրտդ զգում, այսօր հավելավճարի շանս կա։
1: Այսօր ուրբաթ է։ Ես կարծում եմ
2: ամիսը
1: նոր է սկսվել, մի վարկյան, այսինքն աշխատավարձները փոխանցել են, պրեմիաներ, բան սենց ինչ-որ բաների օր կարող է լինել, բայց հոկտեմբեր ամիսը նոր տարուն մոտ նոր կլինի պրեմիաներ։
2: Պատասխանն է ոչ։
1: Չէ, կարծում եմ այսօր ներողություն, բայց այսօր ոչ, այսօր կարող է չլինել, բայց չէ, ես միևնույնը Կամենում եմ, որ բոլորն ունենան այսօր պրեմիաներ, հավելավճարներ,
2: ինչպես Լալաներ ասում, կամեցիր, շրանդ, կամեցիր,
1: այո, կամեցիր, որ կամեցիր, որ լինի, որ քեզ էլ բաժին հասնի, է այդ դրական տրամադրվածությունը շատ լավ է,
2: դե կա շատ ճիշտ խոսք, երբ մարդը դիմացինին կամենում է, այդ իր կամեցողության կաթիլները իրեն էլ են հասնում,
1: այո, ավտոմատիկլի իրեն էլ է բաժին
2: հասնում, ոչ մեկին սևացնելով, ինչ-որ մեկը չի սպիտակում ու ավելի լավ չի դառնում, և ուրիշի վրա ցեղ շպրտելը լավագույն որոշումը չի, ուստի ուրիշին բարի կամենալը ինչ-որ ձևով իհարկե անշահը խնդիր կամեցողությունն է, որ պարգևա տրվում է, բայց
1: ես
2: ասեք, որ բումերանգի
1: օրենքը, մաղթում եմ նաև, եթե այսօր պրեմիաներ չկան, աշխատավարձի զատ, ես մաղթում եմ, որ ձեզ զանգի Ամերիկայի ձերեն հալալ հորաքույրը, հերիքնազը օրինակ, զանգի ասի, բալաս, քեզ $1,000 եմ ուղարկում, գնա ստացի,
2: բալաս, հենց այդպես
1: տղես, գնա կամ աղջիկս, գնա ստացի, քեզ նվեր եմ ուղարկում, գնա երեխեքին կոնֆետաբանակ առնես, լալա, հերիքնազ հորաքույրից կտանես, տուն թող,
2: հա,
1: կամ Գյուլնարա, կամ հերիքնազը, կամ լալան, ասեն, տար երեխեքին, ասա Բրբանքից հորաքույրն ա ուղարկել երեխեքի համար, տար թող
2: վայելը,
1: Beverly Hills-ից, յա, յա, հորաքույրը ուղարկելա, ասելա երեխեքս թող այսօր կոնֆետ ուտեն,
2: միրգ կարնես, հանգների բարեկամներից մեկը զանգի, ասի J-Lo-ի տունը առա Beverly,
1: վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ վայ, հա, կամ Եվրոպայից թող զանգեն, ասեն
2: Ջանաս,
1: 200 եվրո եմ ուղարկել,
2: apartment-ը, այդ մեծ հրաշք գեղեցիկ villa-ը, ջելավ apartment-ը չի, villa-ն թող առնեն, մեզ հրավիրեն Միացյալ Նահանգներ,
1: ես մաղթում նաև բոլոր նրանց, ովքեր որ այսօր վիզաների կենտրոններում տարբեր դեսպանատներում սպասում են անհամբերությամբ, արդյոք կհաստատվի նրանց վիզայը, որ կմեկնեն Իտալիա, Իսպանիա, չգիտեմ, Պորտուգալիա, ջևեժի Միացյալ Նահանգներ, ստացեք ձեր վիզան, վայելեք, գնացեք ընկերներով, ընտանիքով, թող ձեզ ասեն դեսպանատներում այո, ոչ թե ոչ, այ ասեն այո, թող լինի 5 օրով, բայց թող ասեն այո,
2: ըհը, ես ուզում եմ Սուրենի խոսքը կրկնել, և ես էլ իհարկե միշտ ասում եմ, Սուրենը ավելի ընդլայնված տեքստով է ասում, նայք հենց հիմա մեքենայի հայելուն կամ այն հայելուն, որը մոտակայքում է, ինքները ձեզ ասեք, որ դուք գեղեցիկ եք, որ դուք հաջողակ եք, որ ձեր մոտ, ձեզ մոտ կստացվի, որ դուք սիրում եք, որ դուք սիրված եք, որ ձեր կյանքը հրաշալի է, և որ ձեզ շրջապատում են մարդիկ, որոնց ներկայությունը ձեզ համար իսկապես կարևոր է։ Հավատացնում եմ, որ այս խոսքերից հետո դուք ինքներդ կտեսնեք, թե ինչքան հիասքանչ չէ կյանքը ձեզ համար։ Կյանքը հիասքանչ չէ մեզ համար, երբ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում ենք, և երբ դուք արձագանքում եք, երբ դրամադրություն ենք փոխանակում, և երբ այդ ամենի մեջ կա նաև փոխադարձություն։ Հիմա ես չեմ զսպի իմ ցանկությունները, և կմիացնեմ Nat King Cole-ի Autumn Leaves-ը, եթե պարոն Արուստամյանն էստեղ լիներ, կասեր, էլի ռոմանտիկան սկսվեց, բայց ինձ թվում է, ինչը կարող է ավելի տեղին լինել, քան,
1: բայց ինչպես օբրել օրոնց ռոմանտիկո,
2: չգիտեմ,
1: բա
2: գնացինք Nat King Cole Ռադիո Մարշալի եթերում, մեր պրոդյուսերական թիմը վստահ եմ կների ինձ իմ այս ռոմանտիզմը, իսկ ունկնդիրները վստահ եմ կվայելեն այս երաժշտությունը, հետևեք ամեն առավոտին Կարեն Մոլի, Թվինսոնա Թումանյան, ՍՀՖՄ 103.5-ն է։

0: Շատ բարձր տրամադրությամբ ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը մեր ունկնդիրների արձագանքից, ես հասկացա, որ իմ այս չարաճճիությունը երաժշտական դաթարի հետ կապված ավելի քան արդարացված էր, վստահ եմ վայելել եք այնքան ինչքան ես եւ Կարենը, Մոլիտվինը արդեն մտածում էր, թե բոլոր երեխաներին ինչպես ավակի եւ գնա, օրինակ Դիլիջան, կամ էլ չէ, առանց երեխաների գնա եւ վայելի աշնանային եղանակը Nat King Cole-ի ներքո։
1: Այո, կարծում եմ մեր ունկնդիրների շատեր կողմ կլինեին հենց այս պահին թողնել աշխատասենյակ դուրս գալ։
0: Այսօր հենց այդ օրն է, սիրելիներ, ուշ փաթ, այսօր կարող եք ժամը 4-ի կողմերը դուրս գալ։
1: Սիրելի գործատուներ, խնդրում եմ։
0: Ինչո՞ւ քո ձայնը տեղ է հասնում։
1: Ահա, չէ։ Գնացեք ու մի հատ ցենս աշնանային հաճելի բարի փղկի կարեք։ Գնացեք ես ուշ փանեմ։ Գնացեք մտեք աշխատասենյակ, որտեղ նստած են ձեր աշխատողները, որոնք դեն շպիտով ասում են, բարով ձեզ պարոն Մենջան, ինչպես եք, ու ինչ փող կապ եք կապել սիրում։
0: Ես մաղթում եմ, որպեսի այսպիսի ղեկավար չունեք, որ ստիպված պիտի լինեք ասել, ինչ գիտեք փող կապ եք կապել այ անճաշակ։
1: Չէ, կա ստիպված եւ կա իրականում, էլ որ շատ
0: ես ուզում եմ ուրախությամբ արձանագրել, որ իմ աշխատավայրում
1: մեր աշխատավայրերում ոչ մի
0: աշխատավայրերում մեր բախտը բերել է եւ մենք գծնելու կարիք չունենք։
1: Այո։ Սիրելի գործատուներ, մտեք ասեք, սիրելի աշխատակիցներ։
0: Ես ուզում եմ ասել, որ իմ մյուս աշխատավայրում շատ էսթետիկ։
1: Այո։
0: Վիճակ է։
1: Այո։ Մտեք ասեք, սիրելի աշխատողներ, սիրելի գործընկերներ, ուրեմն հենց այս պահին անջատեք ձեր համակարգիչները, փակեք ձեր լապտոպերը, վերցրեք ձեր բաճկոնները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ 10 րոպեից բոլորին սպասում եմ ներքևում մեր օֆիսի մուտքի առաջ։
0: Որպեսզի
1: հիմա լցվում ենք մի մեծ մեքենայի մեջ եւ ուղևորվում ենք մի հատ X մարզ, մի հատ X մարզի քաղաք, մի հատ X վայր, որտեղ կվայելենք բոլորով աշնան արդեն առաջին այդ տերևների խշխշը, օթը, տրամադրությունը, եւ կգնանք միտեղ մի բան համով, մի բան կուտենք, կվայելենք, կշփվենք, մի քիչ իրար հետ ավելի լավ կճանաչենք, որովհետեւ չէ՞ որ շատ հաճախ գործատուն իր աշխատողներ շատ ժամանակ չի ունենում շփվելու, ճանաչելու, եւ դա շատ մեծ ուժեղ մոտիվացիա է եւ ավելի ամրացնում է տրամադրվածությունն ու տրամադրությունը առհասարակ կոլեկտիվում, որ ավելի լավ աշխատեն մարդիկ։ Գնանք վայելենք, մի երկու ժամից հետ գանք։
0: Այն ամենին չէ դուր նկարագրեցիր, ամարման retreat։
1: Կամ էլ կարաչարկեի արդեն ժամանակն է խաշուտելու, կարող է գնել խաշուտելու, բայց հետո չէ կարա։
0: Մեր սիրելի թիմ, լսում եք, ժամանակն է, որ դուք խաշուտեք, իսկ ես գամ միայնական եմ կորպորատիվ եւ ուտեմ օրինակ արիշտը։
1: Ուղղակի խաշից հետո դժվար կլինի հետ գալ կրկին աշխատանքի։
0: Չէ, մենք միշտ մեր խաշ պարտիները այնպես են կազմակերպում, որ աշխատանքային օր չլինի։
1: Դե ես հիմա բոլորին եմ ասում, մենք կարողանում ենք դա կազմակերպել, բայց շատ օֆիսներում եւ այլն չեն կարող դա այնպես գծել։
0: Սիրում ես խաշ։
1: Ես այդ գործողությունը, process-ի սիրահարն եմ շատ։ Այո, այդ մարդկանց ընկերների այդ համախմբվածությունը, այդ երբ որ բերում են այդ absent դնում են, այդ լավաշը բրթում ես, սխտորը ջուրը, օղը թթուն դրած, այդ օղին դնում ես, այդ process-ի
0: կա առաջարկ։
1: Հələ։ Հələ։
0: Ընկերների հետ խաշ պարտի։
1: Միանշանակ։ Եկեք չսպասենք եւ ունկնդրյուների հետ միասին գծենք դա։ Ինչպես առաջարկվեց այսօր բացել ունկնդրյու VS Marshall MC chat-ը։ Չաթում ներառել մեր բոլոր ունկնդրյուներին, ովքեր որ կկամենան իհարկե։ Ու առաջիկայում օր վայր որոշենք ու գնանք այլ ավելի մոտիկից ծանոթանալու, խաշը վայելելու, խաշ, դու կարող ես հարիսա ուտել, կարող ես
0: հարիշտա։ Ես ուտեմ հարիշտա, հարիսա միայն մայրիկի պատրաստած։
1: Լավ, կարող ես լոլիկով ձվածեղ ուտել։
0: Ես շատ հազվադեպ եմ ձվածեղ ուտում։
1: Կես կպատվիրենք Fintin Few աղցանը, Jus,
0: ոչ, արիշտա ես։
1: Սյո, պայմանորդին, արիշտա։ Կարվորը քո ներկայությունը, թե ինչ կուտես, դա արդեն քո որոշում։
0: Հիմա եվս մեկ չարություն, Stevie Wonder մեր եթերում, որից հետո կվերադառնենք ու քիչ-քիչ արդեն մոտենում ենք ավարտին հաղորդման, մնացեք մեզ հետ, Մորիտ Պինկարենն ու Սոնան Թումանյան եթերում։

0: գովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Էներգիայի քո չափաբաժինը
2: FM 103 եւ 5-ից։
1: Մոլիտվին
2: Սոնա
1: ամեն առավոտում
2: 8:30-ից
1: 2 ժամ շարունակ
2: դու ապահով ձեռքերում ես։
3: Մենք շարունակում ենք եթերը, սիրելիներ, եթե առաջիկայում պլանավորում եք գնալ Փարիզ եւ կամ հենց հիմա օդանավակայանի ճանապարհին, կապա ցես հուշեմ, որ Բոնապարտ փողոցում, Բոնապարտ 42 հասցեում, Ֆրանսիայում, Փարիզում Hailey Bieber-ը, Justin-ի կինը,
4: ահա,
3: բացել է
4: արևածաղիկներով տատիներին ա բերանը ստացրել բիզնես անում,
3: բացել է իր հայտնի road խնամքի միջոցների անունը գրող ռեստորան, որը բավականին էսթետիկ է, շատ էսթետիկ։
4: Վայ, վայ, վայ, վայ։ Ժերլևե դրյու տեսներով եւ արժեքային տենց։
3: Դե Փարիզում այսպես թե այնպես ինքնարժեքը մի քիչ բարձր է, բայց շատ գեղեցիկ է, բնականաբար աղջիկները վազում են այստեղ, էսթետիկա կա։ Ես նույնիսկ մասամբ նմանացնում եմ Փարիզում գտնվող Polo Ralph Lauren խանութ ռեստորանի դիզայնին, մի քիչ գունային առումով թավշականաչն է ստիպում այդպես մտածել, ռեստորանի անունն է Road, սրճարան, ռեստորան Փարիզում։
4: Սոնայ, քեզ օրինակ դու լինես Փարիզում ու նո պատկերացնենք ապագայում, հա, քո սիրելի մարդը քեզ առաջարկում է առաջին հանդիպումն է, հրավիրում է քեզ ռոմանտիկ ընթրիկի, օրինակ շելեփեխ դյու ինչ որ սենս ռեստորանում, կամ առաջարկում է պարզապես գնալ օրինակ մեքենայով կանգնել Էֆելյան աշտարակի առաջ, նստել մեքենայի տանիքին, վերցնել երկու տակ շոկոլադ եւ օրինակ, չգիտեմ, կամ վերցնել սուրճ եւ երկու հատ շաուրմա, օրինակ, ու նստել տենց վայելել աստղերը, նայել Էֆելյանին։
3: Ես կընտրեմ երկրորդը, բայց գրեթե վստահ եմ, որ այն մարդը, որը կընտրի ինձ եւ որին կընտրեմ եւ որին դրության ես հավանություն կտամ, ինձ կհրավիրի Նոտրդամ մի կողքին գտնվող Շեքսպիր եւ քո գրատուն, որի երկրորդ հարկում կարելի է նստել, վայելել շատ գեղեցիկ տեսարան, զրուցել, կարդալ, ծանոթանալ։
4: Հա, այսինքն օքեյ կլինես, որ տենց ինչ որ շքեղ, տենց Hailey Bieber, տենց ռեստորան քեղ չղերավիրեն։
3: Մի քանի օր հետո ինչ որ դեյթին, այո, բայց ես կարծում եմ, որ ինձ դրանով ոչ մեկը չի զարմացնի եւ դրանից չի, որ ես պիտի տպավորվեմ, չնայած
4: կարող։ Եթե չենք Փարիզում, օրինակ Երևանում դա լինի ու քեզ հրավիրեն Կասկադում գնաք, օրինակ սուրճ ու ինչ որ, չգիտեմ, կրուասանով ուղակի կանգնեք նայեք Երևանին, թե քեզ հրավիրեն օրինակ ֆան մեր Երևանի luxury restaurant-ներից մեկը։
3: Կասկադը երեկոյան։ Ես կընտրեմ։
4: Այսինքն, օքեյ կլինի, չես ասի, who are you, տղա ջան։
3: Դրա հիմքում պիտի գաղափարական արժեքներ լինեն եւ նպատակ եւ արդարացված լինի Կասկադում հայտնվելը։ Բայց այո,
4: ռոմանտիկ է ավելի, ասա, բայց թե չէ։
3: Ամի ռոմանտիկան չէ, էլի եմ ասում, գաղափարական հիմքն է այստեղ կարևոր, որովհետև դե
4: Սենադաչի անում բնավ նրա համար, որ օրինակ իր գումարը չի բավարարում, խոսքը դրա մասին չի ընդհանրապես։
3: Դե դրա համար եմ ասում, վստահաբար այդ տղամարդը առիթ կունենա ինձ տարբեր երկրներում տարբեր շքեղ ու գեղեցիկ ռեստորաններ տանելու, բայց ինձ համար կարևոր է կոնցեպտը, մտքի թրիչքը, պատրաստվածությունը, ինձ ճանաչելու կարողությունը, իմ մտքերը կարդալու հնարավորությունը նաև մասամբ։
4: Եվ մեր Մարշալնոցի ամենալավ հաղորդման վերջին 3 րոպեներում կուզեի ավելացնել եւս մեկ բան, որ երկիր մոլորակում, նույն լավ, երկիր մոլորակից այդքան էլ տեղեկ չենք, չնայած շոու բիզնեսից ենք ավելի շատ լսում, որ բաժանումները շատ են լինում, մեր իրականության մեջ ենք տեսնում շատ բաժանումներ, ես կուզեմ, որ այսօր նաև լինի այն օրերից մեկը, որ յուրաքանչյուրը գտնեք ձեր երկրորդ կեսին, չնայած խախանդ ապրում եք ինչների տապը։ Չէ, մի ռոպե, մի լսեք, մի մոռացեք ինչ ասեցի։
3: Ալիքը փոխվեց, մի ռոպե, մի ռոպե։
4: Ինչ որ ասեցի, մոռացեք, գտեք այն միակին, ով որը կդարձնի ձեզ աշխարհի ամենա երջանիկը, թո եղեք սիրված եւ գնահատված, թող իրականանան ձեր բոլոր այդ ցանկությունները ու այդ երջանկությունը այդ փոքրիկ մանրուկների մեջ է ու շքեղ Lamborghini կամ Hermes Պայուսակի կամ Rolex-ը ժամացույցի մեջ չնես, ֆանտաստիկ բաներ եմ ասում։
3: Ես շատ համաձայն եմ, բայց երևի մի անգամ չէ որ տեսել եք, որ ամենաթանկարժեք ռեստորաններում ամենաթանկարժեք հագուստով ամենաթանկարժեք Rolex-ները գրող ամուսինները մի բառ իրար հետ չեն փոխանակում։
4: Այո, թող դա լինի ձեր կյանքում, թող լինի այդ Rolex-ը մնացած ամեն ինչ։
3: Բանը դա է, որ կինն ու տղամարդը բացի ամուսնական կյանքից իրար հետ ընկերություն են անում, որովհետև եթե չկա ընկերություն, չկան հարաբերություններ։ Վերլուծություններ սոնայից։
4: Եվ այո, այդ շքեղությունը, որը ցավոք ծրտի այսօր շքեղություն է համարվում, գտնել այն մեկին, ով որը կընդունի ու կհասկանա քեզ այնպիսին, ինչպիսին որ դու կաս, կսիրի քեզ այնպիսին, ինչպիսին որ դու կաս, կուզի կլինես մեծ կտով, կլինես թե ինչպիսին, կլինես կարող ինքդ թող քեզ սիրի։ Սիրելի աղջիկներ, դուք գտեք ձեր միակ
3: Եվ կարևոր որ կանանց կողքին լինեն տղամարդիկ, որոնք նրանց մոտ չեն առաջացնում թերարժեքության բարդույթ, եւ կարևոր է որ տղամարդկանց կողքին լինեն այնպիսի կանայք, որոնք գիտեն թե ինչպես պետք է մեծարել եւ գնահատել տղամարդուն, որովհետեւ թե կանայք եւ թե տղամարդիկ ինքնագնահատականի կարիք ունեն, ինքնագնահատականի բարձրացման կարիք ունեն, եւ եթե ընտանիքի ներսում ձեզ չեն գնահատում, թե կանանց եւ թե տղամարդկանց մասին են խոսքը, դրսից դուք չեք կարող երջանկությունը բերել տուն։ 4 պատերի ներսում ձեր ընտրյալի կողքին պիտի լինի երջանկություն։
4: Իսկ եթե դուք միևնույն է կողմնակից եք միայնակ ապրելուն, գնեք այն շունիկին, այն պիսոյին, որը որ կթեթևացնի ձեր առօրյան, կդարձնի լավելի դրական, այլ ավելի ուրախ ու վայելեք ձեր կյանքը։
3: Իսկ մենք վայելում ենք ձեր ներկայությունը, սիրելիներ, կարդում ենք ձեր հաղորդագրությունները, լսում ենք ձեր մեկնաբանությունները, քննարկում ենք թեմաներ, ավելի շատ ենք մտերմանում ու շնորհակալ ենք այն զգացմունքների համար, այստեղ զգացմունք բառի կիրառությունը շատ արդարացված է, որոնք մեզ փոխանցում եք։ Հեռախոսի էկրանի ներսում փաստացի մարդիկ են, որոնք ոչ միայն ընտրում են ամեն առավոտը, այլ նաև ընտրում են մեզ՝ Սուրենին Արստամյան, Մոլիթվին Կարենին և Սոնային Թումանյան։ Մենք այս շաբաթվա համար այսքանն ունեինք ձեզ ասելու, որովհետև եթերի ժամանակն այսքանն է մեզ թույլ տալիս։ Հանդիպելու ենք Մոլիթվինի հետ եկող չորեքշաբթի արդեն, իսկ Սուրենի հետ երկու շաբթի կվերադառնանք եթեր ու կասենք ձեզ բարի լույս։
4: Դե, լավ հանգստյան օրեր։ Պակա։
5: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
6: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
7: բայց ոչ Մոլիթվինի և Սոնայի հետ։
6: Որակյալի երաժշտություն,
7: լավ տրամադրություն,
6: օգտակար զրույցներ,
7: երկու շաբթից ուրբաթ,
6: ամեն առավոտում։
8: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
9: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
8: Այսօր անդրադառնալու ենք, որքան ժամանակ է պետք, որ բրենդը հիշվի թեմային։ Բոլորս էլ գիտենք, բրենդ ստեղծելն արագ գործընթաց չէ, բայց իրականում մարքան հիշողության վրա ազդեցություն թողնելը շատ ավելի երկար ճանապարհ է։ Շատ բիզնեսներ շուկա են մտնում մեծ ենթուզիազմով, ակնկալիքներով, որ 1-2 ամիս անց բոլորը կճանաչեն իրենց։ Սակայն մարքեթինգում կա մի պարզ օրենք. բրենդը չի հիշում առաջին շփումից։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բրենդը հիշելու համար պետք է առնվազն 7-ից 10 շփում։ Այսինքն, մարդը պետք է մի քանի անգամ տեսնի, լսի կամ շփվի ձեր բրենդի հետ, մինչև այն գրանցի իր գիտակցության մեջ որպես բրենդ։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան կա, ոչ բոլոր շփումներն են հավասար։ Եթե այդ շփումները ուղղակի են, ոչ նպատակային և անճանաչելի, դրանցից մեկը մյուսի հետ կարող է ընդհանրապես կապ չունենալ։
9: Market Mind.
8: Ինչու է ժամանակ պահանջվում։ Մարդկանց ուղեղը ամեն օր հազարավոր հաղորդագրություններ է ստանում։ Բովանդակության հոսքը մեծ է, ուշադրությունը փոքր։ Ուղեղը ընդրում է միայն այն, ինչ իրեն է վերաբերում։ Այսինքն, բրենդը պետք է կապ ստեղծի ցանկության, կարիքի կամ էմոցիոնալ ազդակների հետ։ Եթե ձեր բրենդը ոչինչ չի փոխանցում կամ չի առաջացնում, այն ընդամենը կլինի հերթական, տեսած, բայց չհիշվող բրենդը։
9: Market Mind.
8: ինչ է անհրաժեշտ իշելու համար։ Կան 3 առասկային բաղադրիչներ։ Առաջինը՝ հստակ ու հետևողական հաղորդագրություն։ Եթե ամեն հրապարակման մեջ ներկայացնում եք տարբեր պատմություն, տարբեր տեքստ ու տարբեր խոսք, մարդն ինչպես պետք է հիշի, թե ով եք դուք։ Բրենդը հիշում է, երբ ունի ուրույն ոճ, գույն, ձայն, խոսելա ոճ եւ արժեքներ։ Հիշվող բրենդը ինքնություն է։
9: Market Point.
8: Երկրորդը՝ պարբերական ներկայությունն է։ Հաշվի առեք, եթե 1 անգամ տեսնեն, կլռեն, եթե 3 անգամ տեսնեն, կսպասեն նորին, եթե 7 անգամ եւ ավել տեսնեն, ապա կսկսեն վստահել։ Հետևողականությունն ավելի կարևոր է, քան կատարյալ կոնտենտը։ Լավ է հաճախ եւ լավ, քան հազվադեպ ու իդեալական։
9: Market Point.
8: Էմոցիոնալ կապ։ Մարդիկ հիշում են ոչ թե լավագույն ապրանքը, այլ այն ապրանքը, որը զգացողություն է առաջացրել։ Ուրախություն, հարմարավետություն, վստահություն, ոգեշնչում, անվտանգություն։ Այս զգացմունքներն են, որ պահում են բրենդը մարդկանց մտքում։
9: Market Point.
8: Որքան ժամանակ է պետք իրականում։ Իհարկե, բոլոր բրենդերը նույնը չեն, բայց միջինը 3-ից 6 ամիս առաջին ճանաչելիության ձևավորման համար, 6-ից 12 ամիս վստահության ձևավորման համար, 1-ից 3 տարի ուժեղ ու երկարաժամկետ բրենդային կապ կառուցելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ դուք կայուն, ակտիվ և ճիշտ ուղղությամբ աշխատող մարքեթինգային ռազմավարություն ունեք։ Եթե այսօր հրապարակեցիք, բաղը չեք երևում, հետո մի շաբաթ ընդհիչում, ուղեղը արդեն սկսում է մոռանալ ձեզ։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, ձեր բրենդը չի հիշվի, եթե դուք ինքներդ չլսեք ձեր լսարանին։ Եթե դուք չեք պատմում այն, ինչ լսարանին պետք է, եթե դուք չեք լուծում այն խնդիրը, ինչը ունի լսարանը, եթե դուք չեք առաջացնում իրական էմոցիա, հիշվելու համար պետք է լինել օգտակար ու իրական։
9: Market Point.
8: Եզրակացություն։ Բրենդը չի կառուցվում 1 շաբաթում կամ 1 տեսանյութով, այն ձևավորվում է կայուն քայլերով, նույնական պատմությամբ, հաճախակի շփումներով, վստահություն կառուցելով։ Եվ երբ մեկ օր մարդիկ սկսում են ինքնաբերաբար հիշել ձեր անունը, արդեն հասնում են այն կետին, որտեղ մարքեթինգը արդեն աշխատում է ձեր փոխարեն։ Բրենդի ամենամեծ գաղտնիքը հետևյալն է. շարունակեք խոսել, մինչև մարդիկ սկսեն հիշել և կրկնել ձեր խոսքը։
9: Market Point.
8: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
9: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23-6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13.3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին.
2: Playing the hits.
3: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks.

0: Govast.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Hit music.
3: Radio.
4: Radio.

0: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված
1: նորությունները կամփոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Ասումա նորությունները շաբաթվա կամփոփեն Սիփան Քարամյան ու Ստելա Բաբայանը։ Բերանով է ասում ռադիո մարշալ։ Հələ մտած է ռադիո մարշալ։
3: Ռադիո մարշալ։
2: Հələ մտած է 103 եւ 5 հաճախակ։
3: 103 եւ 5 հաճախակ։
2: Հիմա բացատրիր աշխարհին, թե ինչի համար է այս հաղորդումը։ Ինչու են մեզ եթեր հերաշակում։
3: Որովհետեւ մենք, ես եւ Սիփանը,
2: այո,
3: այստեղից ձեզ ենք, այսպես ինքը։
2: Կարո՞ղ ես բարձր խոսել արդեն, շատ ծածկ խոսում։
3: Ողջույն երաժշտություն, ողջույն, այո, Սիփանը եւ Ստելան ամեն շաբաթ ձեզ հավես նորություններ են ասում, որպեսզի ձեր տրամադրությունը բարձրանա, որպեսզի մի փոքր խոսանումների մասին։
2: Ո՞վ ամեն 22 վարկյանը ծնվում է մի հարկու եւ բոբո նորություն։
3: Բայց մենք այդ մասին չենք, մենք բոբո նորությունները
2: շրջանցում ենք, իշխանությունները։
3: Գիտես, որ ես լավ վարորդ եմ, ես ինչպես էսպես վարորդների
2: շրջանցում
3: եմ, այնպես էլ վատ նորություններ եմ
2: շրջանցում։ Ինչպես տաքսու այն ջղային վարորդներին, ովքեր հենց հիմա անցել են ռադիո մարշալի վրա եւ լսում են մի պոզիտիվ հաղորդում Սիփան Ստելա, որտեղ էլ աղաղակում ենք նորությունները։ Առաջին նորությունը դա այն է, որ ես մի փոքր այսօր հարբու խոտ եմ եկել։ Երկրորդ նորությունը այն է, որ Ստելան,
3: ինչպես եկել աշխատանքի զարմանալու։
2: Այո, Ստելան նախորդ 30 րոպեն միջև եթերը 500 մետր շարավիղով իզնացարու էր, ասում էր հանկարծ չվարակես, բայց այս այդ
3: բանը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նույնն էլ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, սիրելի տաքսու վարորդներ, եթե տեսնում եք հաճախորդը մի փոքր էսպես ինչ որ լավ ինքնասկացողություն չունի, խնդրում եմ միանգամից ասեք դուրս։
2: Մենք քաշեկաճ կանգնենք, թող իջնի այդ մարդը ավելի մրսի։ Այո, գիշերվա 3-ին քաշեկաճ, թող իջնի Բագրևանդում եւ ավելի մրսի։
3: Լավ, վիրավորվել է Սիփանը, ինչև է շունչ քաշեկ։
2: Այո, խոցվել եմ։
3: Շարունակ։
2: Եթերում Սիփան Ստելան, մի հատ թող աղաղակի այդ ձայնը եւ սկսենք։
0: Սիփան Ստելա։
2: Առաջնորությունը կկարդաց դու՞ս։
3: Իհարկե, իհարկե։ Դդդդամ գնացինք ռեստորանում, ապսեի վրա տղամարդը ճանճ է նկատել։ Անշուշտ նման գտածոն սննդի մեջ լավ չէ, բայց մեր հերոսը անտեղի բարկացել է ռեստորանի աշխատակիցների վրա, քանի որ ճանճը, ինչ է անտեղի եղել այդ բարկությունը, որովհետև ճանճը, ուշադիր լսեցի բան, իսկական չէր
2: եւ
3: դիզայնի մի մաս էր կազմում։ Ճիշտ է, անհասկանալի է, թե ինչու է պետք ուտելիքը մատուցել այդպիսի սպասքով, որը կարող է վախեցնել հյուրերին, բայց ինչևէ, սոցցանցերի շատ օգտատերեր ապսեն անվանել են նիհարելու ապսը։
2: Ո՞վ ասաց ինչ են անվանել նիհարելու ապսը։ Որ չի ուտելու։
3: Դե հա, բնական է։
2: Այո, այդպես զգվելու է, այդպես խառնվում է։
3: Իրականում ասեմ, առհասարակ ռեստորանային։
2: Կտեղափոխվենք ռեստորանային
3: կյանք։ Գները այնքան եմ թանկացել, որ հիմա որ մարդիկ ինչ որ այսպես չեպեն նկատում, ուրախանում են, ասում են, բայց լավ է, հետ ուղարկենք։

0: oameni că stăriți. Puneam cofer
1: hăleng. Sincer, մեջը չի վճարել.
0: Այդ դասը live hack է, այն տղաները, ովքեր գնում են իրենց ընկերուների հետ, իրենց ընկերուների ցանկությամբ ինչ-որ թանկարար շեք ռեստորան, չոնց ունեցեք դեզ։ Գցեք այդ տղասի, ոյ, ի՞նչ չոնց, քելստից գնանք արտակ, օրինակ։
1: Շատ վատ տեր։
0: Այդ դու այդ պայն ասում ես իհարկե, մոտենակ մոտակա կրպակ, որտեղ սուրճ են տալիս։
1: Ուրեմն ասեմ, նիհարելու ապսեի մասին մի երկու խոսք։
0: Այո։
1: Ինչու ենք հիմա մենք բոլորս մի փոքր ավելորդ քաշով նախորդ։
0: Ո՞նց դապես ավելորդ քաշով, քեզ նաև իմանա որ դու ընդհանրապես ճանճով ապուրներ։
1: Ես ինձ զսպում եմ, բայց նայ, եթե սիրելի ռադիո լսողներ համեմատենք մեր այժմյան ապսեները, իսկապես չափսերը, մոտ մի 20 տարի առաջվա այն ապսեների հետ, որը մեզ մատուցում էին տանը, այսինքն երբ որ մայրիկը բերում, պատկերացրու այսպես բարկա պորցիա, այդպես ասեմ, պորցիաները շատ տարբերվում են, իսկապես այն ժամանակ ապսեները հիշում ես ինչ փոքր են։ Հետևաբար ուտելիքն էլ, որը մեջներ այդ ապսեի մեզ մատուցվում էր, փոքր էր, դրա համար մեր ստամոքսի չափսերն էլ էր փոքր։
0: Իսկ հիմա ապսեները էլ։
1: Այո, ապսեները մեծացրեցին, ինչպես դիզայն։
0: Բայց փոքրով է մի 4 ժաման ուտում ենք, ի՞նչ տարբերություն։
1: Բաժինները եւս շատ
0: ավելի։ Դա դա։ Իսկ ընդհանրապես ո՞նց ես դու գնահատում մեր հայոց սրունդը այս պահին։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ համով է այստեղ, երբ որ դու, չգիտեմ, քաղում ես։
1: Խոսքը ռեստորանային մասին։
0: Հա, գնում ես։ Իսկ ռեստորաններում ո՞նց է մի հատ ասա, ի՞նչ է կատարվում։
1: Մեր հայկական, ես շատ գոհ եմ, ես մոտ իսկապես շատ համեղ է։
0: Մենք բոլորս ծանոթ ենք։
1: Շատ լավ բոմբ սպասարկում եմ ես մոտ։ Մի խոսքով
0: մենք։ Դրա կենտրոնը ծեփ է։
1: Այո, դրա համար ռեստորանում իսկապես այն ժամանակ զարմանում ենք, թե օրինակ Իտալիայում հերթեր էին գոյանում, իսկ այժմ հայաստանյան ռեստորանում եւս հերթեր են։
0: Այսօր շաբաթվա վերջը չենք ասում որ օրն է, ձեր սիրելիի հետ, ձեր մտերիմների հետ, կամ ձեր ընկերոջ, կամ ձեր հորաքրոջ տղայի հետ, այսօր այս նորությունը լսելուց հետո շտապեք օրվա վերջ ամրագրել մի տեղ, ռեստորանները շատ է, հազարատ, ես ասացի որ ChatGPT-ից հարցեցի ինչքան կենտրոնում սրճարան եւ ռեստորան կա, ասաց մոտ 1000։
1: Մեր Հայաստանում
0: դրա համար այսօր ձեզ այսօրվա աշխատանքը կամ աշխատը, եթե
1: մանավանդ որ սիրելի ռադիո լսողներ շաբաթվա սկիզբ այդ նոր են նստել տակ-տակ աշխատավարձները, գնացեք ծախսեք,
0: գնացեք, այո, ծխեք, ծխեք։
1: Լավ, հաջորդ նորությանը։
0: Ահա, ու հաջորդ նորությունը ուր հետաքրքիրն է, նշանավորում սրանով, որ Sony Mason-ը իր ընկերոջ ծննդյան թեմատիկ երեկույթին, dress code-ային երեկույթին գնում է Batman-ի կոստյումով։ Գիշերային ակումբի հերթում նա նկատում է, թե ինչպես է մի անծանոթ կնոջից խլում պայուսակը։ Sony նետվում է գողի հետևից, ճանապարհին հանդիպում է ոստիկաններին եւ հայտնում այդ միջատվի մասին, այսինքն Batman-ը ընկնում է ինչ-որ մեկի հետևից։ Ահա։ Շուտով չարագործին կձերփակեն, բայց պայուսակը չեր գտնվել եւ ահա Sony որ տաճարի մոտ գտնվող մի պատի կատարին տեսնում է այդ պայուսակը, իթ Բեթմենի հագուստով ցատկում եւ վերցնում է, ստացվում ինորություն, որ Բեթմենը թրկել է մի անսանոթո, հասկանում ես։
1: Հասկանում եմ։
0: Եվ ահա, եթե վերածենք սա հայկական մշակույթին, եւ չէ, սերիալի հայկական մշակույթին, մեր Քաջնազարի կերպարով օրինակ մարդը կարող է ասենք գրավել ամբողջ աշխարհը։
1: Իհարկե։
0: Հաստատ։
1: Այո, ես վստահ եմ։
0: Իսկ դու ի՞նչ կերպարներ ես ընդհանրապես dress code-ով, այսինքն Halloween-ի բանես, որ շուտով կլինի։ Դու ինչ-որ կերպարներով գնացել ես dress code-ով։
1: Ոչ, ես չեմ։
0: Դիմակներից բացի։
1: Ոչ դեմ եմ, ոչ կողմ եմ, ավելի շատ եթե դեմ եմ, բայց մեր Հայաստանում գիտես այդ տոները այդքան էլ միևնույն է։
0: Տոները չի դա, բայց որ ասենք այսօր մեր dress code-ն է, ասենք ինչ-որ ֆիլմի դերասաներ։ Լավ, իմ ծնունդը մյուս տարի որան եմ, ու ասեմ, հրավիրում եմ, եկեք հոլիվուդյան կամ հայտնի կերպարներով, դու որ կերպարներով հոլիվուդյան ֆիլմի։
1: Ֆիլմի, իշեմ կարող մուլտ ֆիլմի։
0: Թե կուզ, որ ասենք։
1: Կարմիր գլխարկ, կարկանդակներով։
0: Բայց շատ ժանես ուզում բռնացնես։ Շատ բարի, մոխրոտի կերպարով չես ուզում գալ։
1: Ոչ։
0: Բարհանդես գնացով։
1: Ոչ, ոչ, ոչ։
0: Իսկ ունես, չէ, չկա այդպես կերպար, որ միշտ ցելես օնակ այդպես հակնվել մի օր։
1: Օ, հիշում եմ շատ Elwood-ի օրինակ ֆիլմերը փոքր ժամանակ շատ էի հավանում, որ այդ շունիկը գրկած գնում էր իր ապանական ֆակուլտետ։
0: Բայց պիտակոզովինիկը։
1: Դա էլ լավ, անցնենք մեր հաջորդ նորությանը, իրականում Sony-ին ասեմ, այսպես հայտնվել էր ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում ու միշտ ինձ համար իսկապես զարմանել է եւ ոգեավորող, ինչ փաստը, որ փաստը ասեմ, երբ որ օրինակ ինքնաթիռում ինչ որ մեկը, չէ, այսպես կամ ինչ որ տեղ անհայտ X տեղ մեկը օրինակ ինքնազգացողությունը վատանում է եւ այդտեղ ինչ որ այսպես կողքը անցնելով ինչ որ պատահաբար բժիշկ է հայտնվում, ով
0: բժիշկ, բժիշկ, այստեղ ու մեկը, ես ընդառակամ բժիշկ եմ,
1: իսկապես այո, դա շատ այսպես ասում են բախտը բերեց, իսկապես շատ այսպես բախտի հարց է։
0: Եղել է նման բան քո հետ։
1: Ինձ հետ ոչ, բայց ես շատ եմ լսել այդպիսի
0: պատմությունը։
1: Ոչ, ես եղել եմ իմ կյանքում, որ ինձ փորձել են կողոպտել, բայց ես եղել եմ իմ Բեթմենը եւ գնացել եմ, այո, այո։ Ոչ, չեմ պատմի, դա շատ խիստ անձնական է, բայց ես հետ եմ բերել, որ ամբողջ կորցրած ես գումարել։
0: Չէ, գողացել էին թե քաշքշուկով, որ այստեղ պայուսակը։
1: Ինչպես հարիր է մեր հայկական տրանսպորտներում, այնտեղից էին փորձել դրա մանակաս։ Վերցե, բայց ես իջել եմ եւ կանխել եմ։
0: Լավ,
1: արի գնանք Կոլորադո։ Կոլորադո գնանք։
0: Գնանք, չէ, արի մի հատ շուշ քաշենք, նոր գնանք Կոլորադո, այսքան մի հատ համել ես ուզում եմ եթերից դուրս հարցնեմ այդ ինչ դեպք աղել։ Շունչ են քաշում եւ դառնանք։ Պարզ է։
2: Ուշադրություն։ Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վարկյան։ Ստիփան Ստելա։ Ստիփան Ստելա։ Ստիփան Ստելա։

0: Վերադարձանք մեր armenishnorakalutyun հայտնենք մեզ մոտ մեր
1: տեխնիկական
0: տեխնիկան այլ մեր գերագույն գլխավոր ֆոնը չկար, հավանաբար ես ուրիշ բան էի տեղադրել, armenը հեսա ինձ այդպես թեթև ձեռքով հաթաթականի թե ինչու է իր ուրիշ բան դրել, որտեվ անսպասելի ուրիշ բան
1: արի armenin որպեսի քնակ դեպի կոլորադո
0: նայ քանի որ գիտես ինչպեսի ժամանակներ ենք ապրում, երբ որ ամեն ինչի մասին պետք է lifestyle story-ով կամ եթերով ասել, մենք էլ ասում ենք մեր
1: խնդիրները մասին։
0: Գնանք կոլորադո, դու ուզում ես գնաց կոլորադո, ես ինչ չեմ թողում անդդ, գնանք կոլորադո, գնանք կոլորադո։
1: Լավ, կոլորադոյի բնակիչները վախեցել են, երբ փողոցում ռազմական տանկ են տեսել։ Տեսարանն այնքան անհանգստացրեց շատերին, որ ականատեսներից մեկը նույնիսկ զենքով դուրս է եկել տնից, ինչից հետո ստիպված է եղել ոստիկանություն կանչել։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ անցավ առանց տուժածների, շուտով պարզվեց, որ տագնապալի ներկայացումը մտածել էին HBO-ի հեռուստատեսային աշխատակիցները, որոնք նկարահանում էին հարևանները reality show։
0: Դու էպես եղել ես անսպասելի նկարման հրապարակում եղել ես։
1: Ոչ, երբևիցե չեմ
0: եղել։ Ես երկու դեպք կարող եմ հիշել։
1: Խնդրեմ։
0: Մեկը, որ մենք մի քանի տարի առաջ նկարում էինք Հոլովակ, Արտյոմ Կարապետյան, լեննական աշխարհից հայտնի եւ սիրված դերասան, ինքը քշում էր Կայրանում, այնտեղ որտեղ դու ես բնակվում, Կայրանում նկարում ենք տեսանյութ, որտեղ Արտյոմը վարում է հենց սովորական այն վախվա գազելը, այժմյան երթուղին, բայց գազելը։ Եթե պտտվում ենք, մեզ մի օգի կայնացրես, դուրը բացես, սենց արեց, էսի գնում ա Վանաձոր, մենք ասենք, որ սա նկարահանում է, մի բաց, հետո մի հատ պտտվեցինք, մի հատ ուրիշ մի տատիկ, այսինքն մարդկանց թվացել էր, թե դա իրական գազելը։ Ահա, իսկ օգյանքում
1: եղան նրան պետք։
0: Մի դեպք էլ կա, որ այս վերջում եղավ Մոնումենտում, բայց Armenia TV-ն էր իրականացնում նկարանում, մի խոսքով Armenia TV-ի հայտնի դերասաններն էին այնտեղ, բայց մարդիկ մոտենում նրանց հետ նկարվում էին, եւ ամբողջ Մոնումենտը խցանվել էր նրանց պատճառով։ Այդպես նկարվում
1: էին իրականում։ Չի մարդիկ ինձ չեն նկարվում։
0: Ոսկե կոյտ նկարվում են։
1: Հա՞։
0: Դու չես զգում։
1: Չեմ նկատել։
0: Գիտես ո՞նց է։
1: Ապատահական։
0: Չի եղել օրինակ այն նյուզի ռեպորտյունները մոտենան քեզ։
1: Լավ։ Արի Սիփան Կոլորադոից այսպես անցում կատարել դեպի Մալազիա։
0: Իսկ դու նկատել ես, որ Մալազիայում շատ են դեպքեր լինում։
1: Իհարկե։
0: Արի գնանք Մալազիա։ Դու չհիշես իրա ոչ մի դեպք քո նկարում էին, անուրջներում որ նկարվել ես, այդի։
1: Ոչ, ոչ, խնդրեմ։
0: Դու ուզում ես այսօր փակ բա ես քո կյանքում։
1: Այո, այո, այո։
0: Ես կբարձրաձայնեմ։ Ստելան 2010 թվականին նկարանվել է անուրջներ հերոստասերիալում, գնացեք գտեք նրան։ Իսկ մենք հիմա տեղափոխվում ենք Մալազիա։
2: Սիփան Ստելա։
0: Ահա, Մալազիայում բնակչուհին զարմացել է, երբ հայտնաբերել է, որ իր ամուսինը արդեն տևական ժամանակ է արտասովոր օրագիր է իր մոտ
1: պատմում։ Ուզում եմ ես նորության համար։
0: Ամուսինը օրագրի մեջ նշում է տանը պատրաստված ուտելիքների օրերը։ Արդեն ճգինեմ, սեպտեմբերի 9-ը, 14-ը։ Այդ օրագրում տղամարդն ամեն օր նշում է, թե արդյոք ինը տանը պատրաստված ուտելիք է պատրաստել եւ կոնկրետ ինչ, թե ընդհանրապես չի պատրաստել։ Այնուհետեւ երբ տիկինը երես էր տալիս նրան, իր օրինական ամուսնուն տան ուտելիքով նրանից լրացուցիչ փող էր վերցնում։
1: Լավ էր անում, քիչ էր անում։
0: Գրպանի ծախսերի համար եւ ամուսինը սկսել է այդ օրերը նշել, որպեսզի հասկանա ուր է գնում գումարները եւ ահա պատմել ձեր պատմությունը։
1: Շատ են, որ ասում եք կանացի։
0: Այո, խորամանկություն։
1: Խորամանկություններ են։ Այո, շատ ճիշտ է արել այդ կինը, եւ այսօր ամբողջ հայ ազգանում են նույնը։
0: Ոչ, հենց տանը պատրաստում է փողը վերցնում ձեռքից։
1: Օ, ոչ, այսպես ասեմ։ Օրինակ ես ունեմ այսպիսի մի կանոն, որ գումարը թողնում է ամուսինաց եւ ես գնում եմ, բայց երբ որ ես եմ պատրաստում, ես պետք է մի քիչ այսպես խնայեմ այդ գումարից, հետ կցեմ, հասկացա։
0: Բայց դա պատրաստված
1: է, որովհետեւ չգիտես ինչու բոլորը կարծում են, թե պարտավոր են կանայքանը, բայց չէ որ դա է, մենք ենք ջանք ու եռանդ
0: մենք ամեն ինչ։ Միակ դուք այսինքն ռեստորանի նման փողեք վերցնում։
1: Այո, դա նորմալ է։ Դա մի զարմացիր, դու եթե չես ամուսնացել այսքան տարիների ընթացքում, հիմա ընդհանրապես չես ամուսնանա։
0: Իսկ ես ուզում ասեմ, իսկ մեր կա ընդհանրապես կանայք շատ հարցերում էլ են այդպես, այսինքն ինչ թեմա լինում է, գումարը վերցնում դրա համար, եթե
1: ցտեսնակ
0: ես քինը բարձր չէ, որ իսկին էս կանի, որ եթե շապատը երկու անգամ ես պետք է մեր պարտականությունը կատարեք, արժե, որտեղ կարկինը այդպեսի սքեչ ունի, եթե կհիշես։
1: Այո,
0: կարկինը
1: ես ասեմ,
0: բայց չգիտեի որ էսպես, իրոք շատ ընտանիքներում էսպես
1: շատ շոտ։
0: Դա այսինքն մենք զբաղվում ենք որտեղ, երբ որ դու ես պատրաստում, դա արժե, ասենք չի դեմի չկա, ձեր դեպքում մի չկա 7000 դրամ։
1: Օրինակ, չէ, ես երբ որ պատրաստում եմ, դա չեմ ասում համարում եմ աշխատանք, ոչ, բայց այսպես մի 2000
0: դրամը 2000
1: դրամ։
0: Բայց ամուսինը գիտի որ էսի պատրաստման փողը ներ 2000 դրամը։
1: Ինչ կարող ես եթե հետո առաջարկներ ունենամ ռեստորանից որպես խոհարար 2000 դրամ։
0: Բայց իսկ էլ ովքեր, այսինքն մոտ ընկերներով որ խոսում եք կամ բարեկամներով, ասում եք՝ «Վայ, դու էլ ես փող վերցնում պատրաստելու»։
1: Չէ, իրականում սիրելի ռադիո լսողներ, իսկապես այն աշխատանքը, ինչը որ անում ենք մենք կանայքս, իսկապես շատ բարդ է, լուրջ եմ ասում, չէ, այս կատակմիկում ու իրոք այդ ամենօրյա մենք լսում եմ արտահայտությունները, որ կանայք ասում են՝ «Հոգնել ենք, արդեն չգիտենք ինչ պատրաստենք», իսկապես, որովհետև ամենօր ստաբիլ է նույն գործողությունը անել, բարդ է, այնպես որ ես կառաջարկեմ ուրիշ մի բան, դու ռեստորան էիր առաջարկում, ես ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Սիրելի տղամարդիկ, թեկուզ եթե դուք մի քիչ սիրում եք խոհանոցում լինել, պատրաստել, այսօր, քանի որ վաղն էլ արդեն այսա շուտով այսպես շաբաթվա վերջ է, վերցնում եք սուպերմարկետից այն անհրաժեշտ մթերքները, որ ցանկանում եք դուք այսօր ձեր կնոջ պատրաստել, ու ասում եք՝ «Մենք այսօր ես եմ պատրաստում
0: օֆիսը»։
1: Կամ եթե խոհանոցում լինել չեք սիրում, ապա պատվիրեք այսօր։
0: Բայց փողով։ Այսինքն կանեք թող փող տան։ Որտե՞ղ մա կանեք աշխատում են, չէ՞ թող այդ։
1: Ոչինչ, կապ չունի, փողը առանց փող։ Դուք այսօր պարզապես ձեր կանանց այսպես կոմպլիմենտ արեք։
0: Ես ուզեցա ամուսնանալ, ես ինձ հետաքրքիր բան, առօրյա կարող ես պայն ինձ հետաքրքիր հաջորդ
1: ամուսնանալուց մեկ օր առաջ ես քեզ բոլոր գաղտնիքները կպատմեմ։
0: Երթայնաստող, լավ։ Հիմա տեղափոխվենք, չգիտեմ որտեղ, չնայած հավանաբար Ամերիկա ենք տեղափոխվում եւ նորությունը կարդում է Ստելան։
1: Բժիշկ Մարկ Լուիսը, ճանաչում եք, չէ՞, իրենց
0: սիրելիները։ Բանոց մեջ
1: դոկտորը է հիվանդի կյանքը, հետո իր աճում տեսել է, որ նրան 4 աստղ է դրել պացիենտը։ Բժիշկը սքրին է արել նկարը, տեղադրել եւ գրել։ Չգիտեմ ինչ պետք է անեի, որ 5 աստղին արժանանայի։
0: Պարարարան, այմա, այսի մեր մասին է, ճիշտ է, տեղի ունեցել բժիշկ Մարկ Լուիսի հետ, ով պարզ է դրսի հայ է, չէ՞, դարանպես մեզ հայկական ցակում չունի, ուղղակի նորությունը Ամերիկայից, բայց ինչ ես մտածում,
1: սա մի
0: հայկական չի, սա
1: բժիշկ է։ Պացիենտն է, հայ։
0: Հա։
1: Պացիենտը ոչ թե բժիշկը, հասկացա, որ արել է, բայց իր կյանքը փրկել են, բայց միևնույնն է, մեկ բան ինչ որ իրան դուր չի եկել, եւ նա կը 4 աստղ է
0: գնահատել։ Շատ հայկական, որովհետեւ մենք ամենա սիրում ենք դժգոհել, չէ՞, մի հատ բողոք են։
1: Նայ, կա երկու տեսակ, հիմա այսպես ասեմ, կան երկու տեսակի մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր չեն բողոքում, հետո գնահատում են վատը, այդպիսի դեպքեր կա։ Այ մարդը ունես բողոք, այդ պահին ասեր, այլ ինչի՞ պահել մեջը, հետո ամբողջ համայն հայ ազգությանը ասացիր։ Եվ ունենք երկրորդ տեսակը, որ միևնույնն է, ամեն ինչի մեջ այսպես սև կետ են գտնում, բողոքում։
0: Հայկական մի քիչ բողոք։
1: Սիրելի հայություն։
0: Օրինակ դուք ո՞ր աշխատանքից օրինակ շատ լավ արել, ինչ որ մի կամ եկին ինչ որ բանով էս օգնել ու դժգոհ։ Լավությունը ո՞նց է, լավություն անողի
1: գլուխը ծակ
0: է, այսա հենց այս նորությունն է, լավություն արակցի ջուրը դել ասել են այն մարդիկ, ովքեր ում գո։
1: Բայց այսպես ասեմ, առհասարակ տարիքի հետ ես հասկացել եմ այսպիսի մի փաստ, որ պետք չէ լավություն անել ու դրան սպասել պատասխան։ Իսկապես լավություն եթե անում ես, դու քո սրտի չափով արա եւ անցի առաջ, մի սպասի։
0: Լավություն արակցի ջուրը, մեր Արտաշասատրյանը։
1: Մի տեսա, գիտես ինչ է, եթե ես քեզ լավություն անեմ, հետո դու ինձ անես, հետո ես սպասեմ, որ ասկում ես, դա ինչ որ մի տեսակ առևտրային հատված, ավելի լավ է լավություն բարություն անել առանց որևիցե սпасելիքներ։ Դուսի ես ոնց որ խաղաղության աղավնին լինեմ։
0: Խաղաղության թերչուն ես դու։ Ստել, բայց օրինակ եղել է, ես օրինակ միջոցառում եմ վարել, երկու միջոցառում համեմատել, օրինակ եղել է միջոցառում, որը եղել է շատ հանգիստ, այդպես շատ չեմ է տանջվել, ինձից ասել են՝ «Վայ, Սիփան ջան, ես ինչ արիր, ես ինչ գոհենք», ես ասել եմ՝ «Բայց իմ մեջ էլ», ես ասել եմ՝ «Բայց այդքան չեմ»։ Ու եղել է միջոցառում, որ այնքան են տարեբերե գնացել հելել, դե հետո նայել եմ հեռախոսից էկրանին վերջում, որ 16000 քայլ եմ արել Հարսանյաց սրահում ժամը 5-ից 11-ը, ու վերջում դուք մերսի։
1: Կարար ավելի լավ լիներ,
0: եթե մեր ամենի ճարելը
1: բարեկամ Արմենի
0: արել են,
1: ինչ կանչենք ավելի լավ կվարեր, չէ՞։
0: Հա, ու եղել է միջոցառում, այտենց հանգիստ բան, ու գումարային մասով էլ քեզ ասեմ, օրինակ եղել է շատ էս թեթև բան, բայց մի քիչ ավել են տվել, կամ եղել են, որ զորով են, որ ասում ես իմ աշխատավարձը տվեք գնամ, զորով այսենց։
1: Սա ասեմ, Սիփան, ես ասեմ, սա շնորհակալ լինելու հմտության, ունակության մասին է, որ մարդը կարող է շատ շնորհակալ լինել, եւ մարդը կարող է միշտ լինել դժգոհ, բողոքել,
0: եւ դու դժգոհ ես։
1: Մի բժիշկ ինձ ասաց, սպիտակ թղթի վրա սև կետ մի մանանի։
0: Կապույտ գրիչով գրի, այսինքն։
1: Ոչ, այսինքն, երբեմն մենք ենք այդ սև կետերը ման գալիս, այնպես որ այս փիլիսոփայական
0: եւ այս գեղեցիկ տողերով լավ ինչ դու գոհ ես, ինչ դու եղել ես, որ դժգոհ ես ուղղակի այդ ոսս, բայց ոնի մոս դժգոհ ես։ Եղել ա քո կյանքում, որ դու ես եղել այս։
1: Այո։
0: Գոհ ես, օրինակ, դոնա գոհ ես մեզ, ինչ
1: դու ես։ Եղել որ անտեղի դժգոհություն եմ, այդ էլ է։
0: Դու որպես ես նախագծի։
1: Նա բավականին
0: չէ։ Այս նախագծի պրոդյուսեր, դու գոհ ես մեզ։
1: Իհարկե գոհ եմ։
0: Չէ։
1: Բայց մուս անգամ հիվանդ չգաս աշխատանք։
0: Դե ուրեմն 3 շաբաթ։
1: Դելի ռադիո լսողներ։
0: Մի տարի ողջունեն
1: բոլորը։ Զուշացեք վիրուսներին։
0: Զուշացեք Սիպանից։ Արի ողջունենք բոլոր վարորդներին, ովքեր մեզ էին լսում։ Նրանց մաղթենք լավ շաբաթվա վերջյան հանգստյան օրեր, իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Սա որ հաղորդումն էր։
1: Սիպան Ստելա։
0: Լավագույն նախագիծը իմ մեջ չէ հայկական հարսանիքից հետո։ Պակա։
2: Գովաստ։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
3: Հայրիա Վորթին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Վորթին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 Թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagl, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Маршал.
1: Поколение Че. Студенческая программа про самые молодежные, актуальные и бунтарские темы. Поколение Че. Голос молодежи.
2: Поколение Че. Программа подготовлена в сотрудничестве с Российско-Армянским университетом.
3: Բարիօր, սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում Պակալենիա չէ հաղորդումն է երկար դադարից հետո։ Այո, մենք կրկին եթերում ենք, ձեզ հետ խոսափողի արչև Տոմա Հակոբյանն է, ինչպես միշտ, եւ ես մեզ մաղթում եմ շատ հետաքրքիր բուրըն եթերաշրջան։ Մնացեք մեզ հետ առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, քանի որ շատ հետաքրքիր է լինելու եւ ինֆորմատիվ։ Եվ այսօր մեր հաղորդման հյուրն է ՀԱՊ Արցախ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ հաղորդակցման մենեջեր Նարե Զաքարյանը, ինչը մեզ հուշում է, որ մենք խոսելու ենք 2023 թվականից հետո այստեղ արցախցիների կյանքի վերակառուցման մասին։ Ողջույն Նարե։
4: Ողջույն Տոմա, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
3: Ես նույնպես շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք մեզ մոտ, Նարե ջան, եթե դեմ չեք, մի անգամից անցնենք դուի, որ մեր զրույցը ստացվի շատ ավելի
4: անմիջական։ Իհարկե, մենք ուրախ կլինենք։
3: Շատ լավ, Նարե, մի անգամից պատմենք մեր ռադիոլսողներին, թե ինչով է զբաղվում ՀԱՊ Արցախը, ինչ ուղղվածություններ ունի տվյալ կազմակերպությունը եւ ինչ հիմնական նախաձեռնություններ։
4: Նախ նշեմ, որ ՀԱՊ Արցախը ոչ շահույթ հետապնդող հասարակական կազմակերպություն է, որը կյանքի երկու փուլ ունի, որպես այդպիսին, մինչ բռնի տեղահանումը ու բռնի տեղահանումից հետո հիմնադրվել են 2021 թվականին, այնտեղ հիմնականում երկու ուղղություն է ունեցել ՀԱՊ Արցախը, մեկ ուղղությամբ համագործակցել, co-working տարածք է եղել,
3: հենց Արցախում Ստեփանակերտում,
4: այո,
3: երկու տարի է հասցրել գործել այնտեղ,
4: այո, ցավոք, բայց այո, իսկ մյուս մասով սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղված ծրագրեր է իրականացրել ՀԱՊ Արցախը 2023 թվականից հետո 1 տարի ճգնաժամային փուլ ենք անցել, այսինքն ծրագրեր չեն իրականացվել,
3: այո, հասկանալի պատճառներով,
4: այո, բայց 2024-ին արդեն երկու ռազմավարական ճյուղ ենք մեզ համար վերցրել, մեկը արցախցիներին իրենց նոր համայնքներում առաջնորդության ծրագրերն ենք նպաստում, իսկ երկրորդը էլի սոցիալ-տնտեսական տարբեր ծրագրեր ենք իրականացնում։
3: Հիասքան չէ, Նարե, իսկ կկիսվես քո պատմությամբ եւս, որովհետեւ ես կարծում եմ մեզ լսող մարդկանց եւս հետաքրքիր կլինի լսել, թե արդյոք երբ ես դու ինքդ տեղափոխվել Հայաստան, ինչպես ես քո գործունեությունը սկսել հենց ՀԱՊ Արցախի շրջանակում եւ ինչով ես հիմա հիմնականում զբաղվում այստեղ արդեն Հայաստանում։
4: Ես Արցախի վերջին պատերազմից, այսինքն 2023-ին եմ հենց տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն, այստեղ ինձ համար ներգրավելը, կարելի է ասել, ես այսպես ասեմ, ինձ վերականգնվելու փուլ չունեի, որովհետև պետք էր միանգամից տրամադրվել միջավայրին, պետք էր կենտրոնանալ ու
3: ադապտացվել, իհարկե,
4: ու տարբերակ չկար, այսպես ասած, բայց ստացվեց անցնել այդ ամեն ինչի միջով, իրականում կարոտը միշտ մնում է, բայց ես ինձ տանն եմ զգում։
3: Ինչը իսկապես հիասքան չէ, երևի թե ՀԱՊ Արցախի ամենամեծ նպատակներից մեկն էլ դա է, այստեղ մեզ մոտ ստեղծել անվտանգ եւ այնպիսի միջավայր, որտեղ արցախցիները կկարողանան բռնի տեղահանումից հետո 2023 թվականի ավելի կառուցողական ձևով վերսկսել, շարունակել իրենց կյանքը, ստեղծագործել, աշխատել եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱՊ Արցախը քեզ էլ է օգնել,
4: հա։ Այո, ես բոլորովին վերջերս եմ միացել ՀԱՊ Արցախին ու միշտ այնտեղից էլ կողքից նայելով մտածում էի, ինչ հետաքրքիր կլինի, ու հենց հայտնվեցի ներսում, հասկացա, ինչ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվում այդ ծրագրեր իրականացնելու համար, ու եւս մեկ անգամ ինձ համոզեց այդ փաստը, որ ես ճիշտ տեղում եմ, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում մարդկանց օգնել, ու այս դեպքում առավել եւս, երբ հասկանում ես դիմացինիդ ու դիմացինիդ կարգավիճակում ես, առավել եւս կարող ես իրեն օգնել։
3: Եվ ինչպես ասում են, մարդուն անհրաժեշտ է մարդ առաջին հերթին, եւ համախոհ մարդ, ես կասեի, ինչը դուք գտել եք այդտեղ։ Շատ հետաքրքիր է հիմա նաեւ կցանկանայի, որ դուք պատմեք ձեր ամենակարևոր ծրագրերից մեկի մասին, Սլացք, եթե ես չեմ սխալվում, այն հարթակ է տրամադրում եւ հնարավորություններ, գիտելիքներ ու փորձ է տրամադրում հենց կանանց մի շարք։ Ես կխնդրեմ, որ դուք պատմեք այս ծրագրի մասին, միայն թե հիմա պետք է առաջարկեմ, որ ընդամենը մի քանի վայրկյանով մենք ընդհատենք մեր զրույցը, գնանք լսենք գովազդը եւ վերադառնանք իսկ դուք, հարգելի ռադիոլսողներ, խնդրում եմ մնացեք մեզ հետ։
2: Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Դե ինչ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Պակալենյա չէ հաղորդման շրջանակում, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ զրուցում ենք ՀԱՊ Արցախի ներկայացուցիչ Նարե Զաքարյանի հետ եւ հարցը հետեւյալն էր, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ՀԱՊ Արցախ հասարակական կազմակերպության ամենակարևոր ծրագրերից մեկը սլացքը, որը ուղղված է կանանց գործունեությանը։
4: Նախ ասեմ, որ սա մեր թիմի ամենասիրելի ծրագրերից մեկն է նաև, բայց ուզում եմ սկսել, թե ինչպես ծնվեց ընդհանրապես սլացքը։ Սա եղել է հենց որ ասացի, որ մենք ճգնաժամային 1 տարի փուլ ենք ունեցել 2023 թվականի տեղանունից հետո։ Մենք ունեինք թեժգից, որտեղ մեզ զանգահարում էին, աշխատանքի զբաղվածության հարցերով էինք զբաղվում,
3: աշխատական հարցերով, աշխատանքի տեղավորման։
4: Այո, այո, մարդիկ զանգահարում էին, որպեսզի մենք կարողանանք լավ աշխատանքի առաջարկներ գտնել, փոխանցել երկու կողմերին եւ այլն, ու այս ծրագրով մոտավորապես 500 հոգի անցավ, որից 130-ը արդեն աշխատանքի էին տեղավորվել, իսկ մնացածը տարբեր այլ աջակցություն ստացան, CV կազմել, ընդհանրապես աշխատաշուկային ծանոթանալ
3: եւ այլն։ Բավականին մեծ թիվ է իրականում,
4: որովհետեւ նաեւ տարբեր են եղել Արցախի աշխատաշուկան եւ այստեղի, ու դժվար էր ադապտացվել։ Այդպես մենք հասկացանք, որ ամեն դեպքում կարիք կա արցախցի, հատկապես կանանց այստեղի աշխատաշուկայում հարմարեցնելու, նորից իրենց գիտելի վերամասնագիտացնելու եւ ընդհանրապես մասնագիտացնելու համար, ու հենց այս կարիքների հիման վրա էլ ստեղծվեց սլացք ծրագիրը։ Իրականացրել ենք սլացքի 4 փուլ, արդեն ունենք 150 շրջանավարտ եւ եւս 50-ը, շուտով արդեն սլացքի 5 եւ 6-րդ փուլերն են լինելու։
3: Հիասքանչ չէ։ Իսկ ինչպիսի հմտություններ են տրամադրվում նրանց եւ ինչպես են նրանք հետո կարողանում կիրառել դիտելիքները արդեն աշխատանքի մեջ, կարողանում են արդյոք։
4: Իրականացրել ենք տարբեր ուղություններով, օրինակ սննդի ոլորտ, ադմինիստրացիա, սննդի բիզնեսը նշեցի, կարուձև, տեքստիլ եւ այլն, տարբեր ուղություններով, բայց բացի մասնագիտացումը մենք նաեւ տրամադրում ենք փափուկ հմտությունների դասընթացներ, հոգեկան առողջության սեսիաներ եւ այլն, որը
3: կարծում եմ
4: շատ կարեւոր է, այո։ Եվ սրա միջոցով հենց մեր ծրագրի շահառուները կարողանում են աշխատաշուկա մտնել արդեն ավելի ինքնավստահ եւ նոր մասնագիտություններով։
3: Այսինքն վերապատրաստվում են եւ նաեւ ձեռք են բերում նոր, մոտավորապես ինչքան ժամանակահատվածում են կարողանում ձեռք բերել նոր մասնագիտություն։
4: 3-ից 4 ամիս ժամկետով է լինում։
3: Իսկ խոսքը արհեստի մասին է, թե տեխնիկական բնույթ էլ է կրում տվյալ աշխատանքը, միգուցե թե օրինակ, չգիտեմ, կարող են ներկայացնել։
4: Չէ, օրինակ ունենք հաշվապահական ոլորտով եւս ուղություն ունեցել ենք։
3: Ինչ ուղություններն են հիմնականում ամենապահանջվածը, օրինակ կարող եք ձեզ դիմեն եւ ասեմ, որ արդյոք ունեք այդ ուղությունը։
4: Կարծում եմ բոլոր ուղությունների համար էլ դիմում են, ու առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ քանի որ նշեցի շուտով սլացքի 5 եւ 6-րդ փուլերն են, Կոտայքի մարզի Արցախը բնական անց համար է լինելու եւ Արարատի մարզի, ու շուտով արդեն եւս 50-ին միանալու է մեր շրջանավարտների շարքին։
3: Հիասքանչ չէ։ Այսինքն հիմա դեռ գործարկված չէ ծրագիրը, ժամանակ առ ժամանակ գործարկվում է, մեկնարկում է եւ քանի կին է կարողանում միանալ մի անգամից։
4: 25-25 ենք նախատեսում։
3: Ահա, ահա, հիասքանչ չէ։ Շատ լավ։ Նարե, նաեւ ձեզ նման երիտասարդ մարդիկ են միանում ՀԱՊ-ին եւ ինձ մոտ հարց առաջացավ, արդյոք ունեք կամավորական նախաձեռնություններ երիտասարդների համար, որով որովհետև կլինեն ոչ միայն արցախցիներ, որ կցանկանան ձեզ միանալ, այլև այո, շատ այլ մարդիկ, այստեղ Հայաստանում ապրող, եւ արդյոք կան այդպիսի քայլեր, որոնք դուք անում եք կամ ունեք մեխանիզմներ, որ երիտասարդությունը ակտիվանա, որովհետև ես նկատել եմ, որ որոշ ժամանակ առաջ դուք ունեիք բավականին հարուստ բովանդակություն նվիրված հենց երիտասարդական քաղաքականության զարգացմանը Հայաստանում։
4: Այո, այդ օրենքը երբ նոր դուրս է եկավ, մենք արշավ կազմակերպեցինք
3: 25 թվականին, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշում կոնկրետ երբ, նոյեմբեր։
4: Բայց երիտասարդական այլ ծրագրեր եւս ունենք, դա երևի կխոսենք հետո, հիմա ասեմ, թե ինչպես կարող են դիմել։ Ընդհանրապես մենք բաց ենք բոլոր առաջարկների համար եւ շատ ուրախ կլինենք, որ դիմեն մեզ երիտասարդները։ Ունենք մեր վեբեջում, եթե ցանկանա ինչ-որ մեկը, կարող են մեր վեբեջով դիմել, կամավորական աշխատանքներին։ Բայց ասեմ նաև, որ մեզ համար ոչ միայն գումարն է կարևոր, այլ նաև մասնագիտական
3: փորձը, որոնցով դուք ընդունում եք։
4: Չէ, չկա, մեզ համար կարևորը մարդու օգնությունն է։
3: Իսկ կան արդյոք կան ընթացիկ ծրագրեր, միգուցե նախատեսվում են երիտասարդների համար ծրագրեր։
4: Այս պահին դեռևս հստակ հենց երիտասարդների համար նախատեսված ծրագրեր չկան։
3: Բայց կլինեն, ես կարծում եմ, դա տարին ամփոփվում է եւ շուտով արդեն անցնում ենք դեպի 2027։ Շատ լավ։ Նկատել եմ նաև, որ ձեր գործունեության շրջանակում, հատկապես սոցցանցերում, դուք ունեք հատուկ մեծ հատված նվիրված հենց արցախցիների բիզնեսի խրախուսմանը։
4: Այո։
3: Եվ կարող եք ասել, ինչ մեխանիզմներ եք հստակ կիրառում, որպեսզի նպաստեք բիզնեսին եւ միգուցե այստեղ նորից վերսկսելուն կամ զրոյից բիզնեսը կառուցելուն։
4: Նաև նշեմ, որ այս պահին ընթացիկ ծրագրերից մեկը հենց դրա մասին է, Reclective կոչվում է, ստեղծելու ենք արցանց բիզնես հարթակ, ներողություն, արցանց առևտրի հարթակ, որտեղ արցախցի ձեռներեսներին հնարավորություն է լինելու իրենց ապրանքները ներկայացնել, իսկ ընդհանրապես Հաբարցախը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել, հենց որ նշեցի, Հովնանյան Fellowship ծրագիրն էլ, այդպես հենց բիզնես, մեծ բիզնեսի մասին չէր խոսքը, բայց երիտասարդները կարողանում էին իրենց գաղափարը իրականություն դարձնել Հաբարցախի գործիքակազմի, աջակցության եւ այլ մենթորությունների օրինակ շնորհիվ։
3: Օրինակ, եթե ունեին ինչ-որ ստարտափ գաղափար, դա կարողանում էին իրագործել։
4: Այո։
3: Շատ լավ։ Դուք էլ իդեպ շատ ակտիվ եք այդ ուղությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, ունեք ձեր սեփական մերչը, որը տեսել եմ շատ անգամ Հաբի սոցցանցերում, հատկապես Instagram-ում։ Ինչպես եք այդ զուգահեռ իրականացնում այդ գործունեությունը։
4: Դա հատկապես ուղված է բարբարի տարածման համար եւ բարբարի մնայունությունը պահպանելու համար, հենց այդ մտքով էլ ստեղծվել է մեր մերչը, ու մենք ինչպես հասկացել եք, բարբարի ինչ որ բար կամ
3: արտահայտություն
4: վերցնում ենք եւ հագուստների վրա
3: հագցնում եք, օրինակ գլխարկների վրա, հա, էլի պայուսակներ, շապիկներ կան, ինչը իսկապես շատ ողջունելի է։ Ցանկանում եի հարցնել, իրականում արդյոք ունեք մշակութային ուղղվածություն մշակույթի պահպանման հարցում, ինչ քայլեր են արվում, եւ սա էլ երևի այդ քայլերից մեկն է, հա։ Շատ լավ։ Անարե, իսկ եթե Արցախից հիմա մեզ լսեր, օրինակ, կամ լսում է միգուցե Արցախից տեղահանված որևէ անձնավորություն, որը միգուցե մինչև հիմա դեռ փնտրտուկների մեջ է եւ չգիտի, ունի գաղափար, բայց չգիտի թե որտեղից սկսել եւ ինչպես կարելի է իրականացնել, ռեալիզացնել այդ գաղափարը, որը կլինի խորհուրդը եւ ինչպես կարող ենք ուղղորդել այդ մարդուն։
4: Ես նախ խորհուրդ կտամ անպայման ոչ մի հնարավորությունից չխուսափել, հենց նաեւ առիթից օգտվելով կարող եմ ասել, որ հետևեն մեր էջին, որովհետեւ անընդհատ թարմացնում ենք, թե ինչ ծրագրեր են լինելու եւ կարող են օրինակ հենց լացքին դիմել ու իրենց գաղափարները իրականություն դարձնել այդպիսով։
3: Իսկ այսօր արդեն այսքան ժամանակ անց, ինչպիսի մարտահրավերներ են եղել այն ժամանակ ձեր առջև եւ այսօր արդյոք կարող ենք համարել, որ այդ խնդիրներից շատերը լուծված են, եկեք սա էլ քննարկենք։ Հա, որն է ամենամեծ մարտահրավերը եղել 2023-ից սկսած այստեղ ձեր գործունեության շրջանակում։
4: Կարծում եմ, քանի որ ճգնաժամ էր այդ ժամանակ, այդ մեծաթիվ հարցերը, մեծաթիվ խնդիրները լուծելն էր հենց դժվար, իսկ հիմա արդեն կամաց-կամաց փոքր խնդիրները լուծվել են, բայց ամենամեծ խնդիրը դեռևս մնում է անլուծելի, այդ կարոտը եւ այլն, որը միանշանակ դժվար է։
3: Այս պահին մեր ձեռքերում չէ ցավոք, բայց դրա փոխարեն ձեզ հաջողվել է ստեղծել այդ հարթակը եւ համայնքը, կարելի ասել այստեղ, ինչը շատ ողջունելի է։ Ուղղակի ցանկանայի, որ մեր համակարգացիները եւ համերկրացիները իմանան, որ գոյություն ունի այսպիսի կազմակերպություն, եթե մեզ լսում են, որ կարող են դիմել, ինչու ոչ նաեւ ձեռք մեկնել, օգնել եւ դառնալ համայնքի մի մասը եւս։ Հա,
4: այո, մենք շատ ուրախ կլինենք եւ կսպասենք բոլորին։
3: Շատ լավ, իսկ եթե ամփոփենք, նարե, ձեր պլանների մասին մի փոքր խոսենք եւ դրանով իսկ եզրափակենք, ինչ է սպասվում արդեն տարեվերջին եւ 2027-ի սկզբին։ Ինչպեսին է լինելու Հաբարցախի գործունեությունը։
4: Հաբարցախը կշարունակի իր ծրագրերը իրականացնել, հանուն մենք ընդհանրապես մեր երկարաժամկետ նպատակը այն է, որ արցախցիները դառնան Հայաստանի Հանրապետության լիարժեք քաղաքացիներ, եւ մենք հանուն դրա ամեն ինչ կարողանանք։
3: Հիասքանչ չէ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ մասնակցության համար այսօրվա եթերին եւ ես մաղթում եմ, որ ձեր գործունեությունը միայն ծաղկի, նորանոր հաջողություններ լինեն եւ իհարկե կարողանաք կատարածել ձեր բոլոր նպատակները Հաբարցախի գործունեության հետ կապված։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Ռադիո Մարշալի եթերում Պակալենի չէ ծրագրի շրջանակում մենք զրուցում էինք Հաբարցախ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ եւ հաղորդակցման մենեջեր Նարե Զաքարյանի հետ եւ քննարկում էինք 2023 թվականից հետո այստեղ Հայաստանում արցախցիների կյանքի վերակառուցման հարցը, տարբեր նախաձեռնություններ եւ այլն, որոնք իրականացնում է Հաբարցախը։ Շնորհակալություն Նարե։
4: Շնորհակալություն Տոմա։
3: Դե իսկ մենք եկեք մաղթենք մեր ռադիոլսողներին հիասքանչ օր, հիասքանչ weekend հանգստյան օրեր։ Եկեք հիշեցնեմ, որ կհանդիպենք արդեն ուղիղ մեկ շաբաթից, հաջորդ ուրբաթ, ժամը 15:00-ին։ Ձեզ հետ էր Տոմա Հակոբյանը, լավ եղեք սիրելիներ, ցտեսություն։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Gândi Samsung Galaxy S26 Ultra, 256 GB smartphone, 479.900 de RAM, isk Samsung Galaxy S26 FE, 128 GB smartphone, 336.900 de RAM. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնականներ, կրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 844.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey guys, what's up? This is Joe.
2: This is Kevin.
3: What's up? This is Nick.
4: And we're the Jonas Brothers.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Hi, I'm Rag & Bone Man.
4: And you're listening to my station.

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Գովաստ. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

և թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, որքան ժամանակ է պետք, որ բրենդը հիշվի թեմային։ Բոլորս էլ գիտենք, բրենդ ստեղծելն արագ գործընթաց չէ, բայց իրականում մարքան հիշողության վրա ազդեցություն թողնելը շատ ավելի երկար ճանապարհ է։ Շատ բիզնեսներ շուկա են մտնում մեծ ենտուզիազմով։

0: Անուն մարքան թիշակության վրա ազդեցություն թողնելը շատ ավելի երկար ճանապարհ է։ Շատ բիզնեսներ շուկա են մտնում մեծ ենտուզիազմով, հակառակորդ հաղորդակցություններ է ստանում։ Բովանդակության հոսքը մեծ է, ուշադրությունը փոքր։ Ուղեղը ընդրում է միայն այն, ինչ իրեն է վերաբերում։ Այսինքն, բրենդը պետք է կապ ստեղծի ցանկության, կարիքի կամ էմոցիոնալ ազդակների հետ։ Եթե ձեր բրենդը ոչինչ չի փոխանցում կամ չի առաջացնում, այն ընդամենը կլինի հերթական, տեսած, բայց չհիշվող բրենդը։
1: Market White.
0: Ինչ է անհրաժեշտ իշելու համար։ Կան 3 առասկային բաղադրիչներ։ Առաջինը՝ հստակ ու հետևողական հաղորդագրություն։ Եթե ամեն հրապարակման մեջ ներկայացնում եք տարբեր պատմություն, տարբեր տեքստ ու տարբեր խոսք, մարդն ինչպես պետք է հիշի, թե ով եք դուք։ Բրենդը հիշում է, երբ ունի ուրույն ոճ, գույն, ձայն, խոսելա ոճ եւ արժեքներ։ Հիշվող բրենդը ինքնություն է։
1: Market White.
0: Երկրորդը՝ պարբերական ներկայությունն է։ Հաշվի առեք, եթե 1 անգամ տեսնեն, կլռեն, եթե 3 անգամ տեսնեն, կսպասեն նորին, եթե 7 անգամ եւ ավել տեսնեն, ապա կսկսեն վստահել։ Հետևողականությունն ավելի կարևոր է, քան կատարյալ կոնտենտը։ Լավ է հաճախ եւ լավ, քան հազվադեպ ու իդեալական։
1: Market White.
0: Էմոցիոնալ կապ։ Մարդիկ հիշում են ոչ թե լավագույն ապրանքը, այլ այն ապրանքը, որը զգացողություն է առաջացրել։ Ուրախություն, հարմարավետություն, վստահություն, ոգեշնչում, անվտանգություն։ Այս զգացմունքներն են, որ պահում են բրենդը մարդկանց մտքում։
1: Market White.
0: Որքան ժամանակ է պետք իրականում։ Իհարկե, բոլոր բրենդները նույնը չեն, բայց միջինը 3-ից 6 ամիս առաջին ճանաչելիության ձևավորման համար, 6-ից 12 ամիս վստահության ձևավորման համար, 1-ից 3 տարի ուժեղ ու երկարաժամկետ բրենդային կապ կառուցելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ դուք կայուն, ակտիվ եւ ճիշտ ուղղությամբ աշխատող մարքեթինգային ռազմավարություն ունեք։ Եթե այսօր հրապարակեցիք, բաղը չեք երևում, հետո մի շաբաթ ընդմիջում, ուղեղը արդեն սկսում է մոռանալ ձեզ։ Եվ վերջապես ամենակարևորը, ձեր բրենդը չի հիշվի, եթե դուք ինքներդ չլսեք ձեր լսարանին։ Եթե դուք չեք պատմում այն, ինչ լսարանին պետք է, եթե դուք չեք լուծում այն խնդիրը, ինչը ունի լսարանը, եթե դուք չեք առաջացնում իրական էմոցիա, հիշվելու համար պետք է լինել օգտակար ու իրական։
1: Market White.
0: Եզրակացություն։ Բրենդը չի կառուցվում 1 շաբաթում կամ 1 տեսանյութով, այն ձևավորվում է կայուն քայլերով, նույնական պատմությամբ, հաճախակի շփումներով, վստահություն կառուցելով։ Եվ երբ մեկ օր մարդիկ սկսում են ինքնաբերաբար հիշել ձեր անունը, արդեն հասնում են այն կետին, որտեղ մարքեթինգը արդեն աշխատում է ձեր փոխարեն։ Բրենդի ամենամեծ գաղտնիքը հետևյալն է. շարունակեք խոսել, մինչև մարդիկ սկսեն հիշել եւ կրկնել ձեր խոսքը։
1: Market White.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market White. Նոր հայացք մարքեթինգին։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։ Cosmos City Shopping Weekend Ashley Homes Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին եւ 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ալի Mobile Center Գնիշ Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 479900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 FE 128 GB smartphone-ը 336900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
1: Wildberries,
2: Wildberries,
3: Wildberries,
4: Wildberries,
1: Wildberries,
5: Wildberries,
6: Wildberries,
7: Wildberries,
8: Wildberries,
9: Wildberries,
10: Wildberries,
11: Wildberries.
12: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
13: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark. DJ Dark.

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am
3: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Cosmo City Shopping Weekend Ashley Home Store-ում հոկտեմբերի 2-ից 4-ը կգործի մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 2-ին և 3-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ www.ashleyhome.am։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկ ու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ Hit Music Now.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։